שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

כאן אלעלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים, מטרות במצע הורמוז, תגובה לפלת המסוק האמריקני אתמול. בין השאר הותקפו מערכות מקם והגנה האווירית של איראן. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז האמריקני, נכתב כי מדובר בתגובה מידתית על התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה לפלת המסוק חייבת להיות עוצמתית, אף שהטייסים חולצו בלא פגע. עם זה, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקניים בקוויט ובבחרן. לטענתם, השמידו ארבע מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35, ובסך הכל תקפו יותר מ-20 יעדים בבסיסי האוויר והים של ארצות הברית באזורנו. צבא ירדן הודיע כי ירד חמישה טילים ששוגרו מאיראן. כך מוסרק השווינו שמעון מיג'אן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על רקע האירועים במפרץ. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו יודע אם ראש הממשלה נתניהו יבחר להמשיך להנהיג את ישראל. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה בקרוב מאוד, דברי הנשיא שהביק השווינו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה ופתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים והיה חמוש באקדח ובסכין. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. חברת קיבוץ מסגב עם, דפנה אלון פוקס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע אתמול עורר תחושות קשות וכי הממשלה בוגדת באמון שנתנו בתושבי האזור.
4: כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט, אבל כולנו רצינו כבר הביתה. בחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו. וזו חתיכת בגידה באמון. אין לי מילה אחרת.
3: דפנה אלון פוקס אמרה את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעה האחרונה נראו כמה ירוטים מעל שטח לבנון סמוך לגבול. לא הופעלו אזעקות ביישובים. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, ולכן לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בשריון מן הגיוס הבא. הם דורשים מצהל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיל הרגלים.

0: שלוש לוחמות במשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים התנגדו באלימות לפינוי המאחז מקנה אברהם, ריססו שתי לוחמות בגז וחבטו באחרת בפניה. הלוחמות טופלו במקום.
1: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ7 בערב בכאן 11 ובכאן

נתלה תמונה יותר יפה, ורק שלא ניגמר ונדע לאהוב. ברגעים שקשה תמיד נמצא את הטוב, ובבקרים נתחבק ובלילות לא נירדם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חילופי המהלומות במפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי השלימו את תגובתם על המתקפה האמריקנית, אך הם ערוכים להתמודד עם כל תוקפנות נוספת. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הותקפו כ-20 מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית ואתרי מקם. בתגובה תקפה איראן בטילים ובחטב"מים בסיסים אמריקניים בכוויית, בבחריין ובירדן. גורם אמריקני רשמי מסר כי כמעט כל הטילים והכטב"מים יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק בבסיסים האמריקניים שהותקפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים, ובכלל זה מחבלים, משגרים מוכנים לשיגור ושש תשתיות טרור בעיר צור. הותקף גם אתר ששימש את חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ אל כוחות צה"ל. השר ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו מתקרבים להשגת המטרה, תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
4: היום הצפון זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צה"ל פועל היום בעומק דרום לבנון, והרסיק בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. נכון, יש עוד עבודה. האיום הלבנוני לא מאתמול ולא רק מהיום. אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון כמו בדרום.
3: השר ברקת אמר את הדברים לאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי להציט שוב את המלחמה במפרץ ולחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
5: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו פלוג. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, פגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
3: במרכז קריית אתא היה לילה פיצוץ בבית העסק, לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק רב גם לבתי עסק סמוכים. נסיבות האירוע נחקרות. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי הרקע פלילי.
6: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
7: התחזית בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז,
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 30.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

parler, te parler comme la première fois.

0: לוקסמבורג. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חילופי המהלומות בין איראן לארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי איראן מימשה הלילה את זכותה להגנה עצמית, וכי היא לא תהסס לעשות זאת שוב. שר החוץ הרקצ'י אמר כי ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות של ארצו לאחר כישלונותיה בשדה הקרב. הוא הדגיש כי כוחות הביטחון האיראניים יגיבו בלי היסוס על כל התקפה או איום, וקרא לכוחות האמריקניים לעזוב את האזור כדי לשמור על ביטחונם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משמרות המהפכה הודיעו שהפילו כתבם אמריקני בדרום איראן. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לפני המתקפות ההדדיות הלילה הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה של 20 שנה, ואילו האיראנים מציעים להסתפק ב-10. גורמים אמריקניים מעריכים שיוסכם להתפשר על 15 שנים. בעניין האורניום שאיראן כבר העשירה, ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום המורשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתאנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. עדיין לא ברור אם טהרן תסכים לכך, משום שאתרים חשודים רבים נמצאים בתוך בסיסים של משמרות המהפכה. בדיווח הודגש כי גם אם יושג הסכם בין ארצות הברית לצוות המסע ומתן האיראני בראשות שר החוץ הרקצ'י, יישומו תלוי בכך שהוא לא יחסם בידי משמרות המהפכה או פוליטיקאים קיצוניים בטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי הסכם גרעין עם איראן יחתם לפני בחירות האמצע בנובמבר.
4: I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program not just now but for the long term. The deal could happen in the next week but the deal could also happen months from now.
3: אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעמדה להשיג עסקה טובה לכלכלה האמריקנית שמטפלת בתוכנית הגרעין האיראנית לדווח ארוך. זה יכול לקרות בשבוע הקרוב, אבל גם בעוד חודשים. בריאיון לרשת CBS דחה ונס את הטענה שהאיראנים מושכים את הזמן במסע ומתן, ואמר כי המשטר בטהרן זקוק לזמן כדי לגבש הסכמה על עסקה. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי לחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית.
5: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיוס, הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?

0: שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות, האם, מה הכתובת של הבית?
0: שדרות דואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
0: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
0: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: ישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סהר, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות טיהור אנרגטי. טיהור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
4: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
5: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
4: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
3: השר אמסלם אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. פעילות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי עליהם לעזוב את בתיהם מיד משום שהפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי העיירה אנסריה שבאזור צידון נקראים לנוע מיד אל מצפון לנהר זהרני. קודם לכן הודיע צהל כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם העיר צור. בין השאר הותקפו משגרים מוכנים לשיגור ואתר לשיגור אכפני נפץ אל כוחות צהל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש הסלמה ביטחונית בצפון.
6: יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקף וחלש. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק.
3: ראש עיריית קריית שמונה אמר את הדברים בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה ל-20 שנה, אך עשויה להתפשר על 15. עוד מסתמן כי ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום שכבר הועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. צהל והשב"כ חיסלו שלשום בצפון רצועת עזה מחבל שעמד בראש תשתית מרכזית למימון הפעילות של חמאס. חוסל גם סגנו. בצהל אומרים כי השניים העבירו עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועת עזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
7: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז,
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שהכל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוג יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
4: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
5: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
4: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כאלה עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
3: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הביע אמסלם התנגדות נחרצת לתוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להכניס משוריינים רבים לרשימת הליכוד בבחירות הקרובות.
4: אני מתנגד לזה בתוקף רב, אני אלחם על זה עד טיפה דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה, דרך אגב הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים, לפני כן בגין ורשמי, הליכוד מעולם הרשימה את אנשים, פלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר. ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר בחצי דבר.
3: יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הרחיק מדיוני הוועדה בני משפחות שקולות של חטופים, לאחר שהתרעמו על אמירתו של הממשלה הייתה קדנציה מוצלחת. רוטמן אמר את הדברים בתשובה לשאלה של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. מירב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, תקפה אותו על דבריו.
6: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
7: מאוד, נפלאה.
6: עכשיו זה הזמן שכדאי שתשמע את העם שנפגע מההתנהלות של הממשלה שלכם. תקרא לדבר גבוה גבוה בהירות וזכיחות כמו שאתה מדבר, אבל יש מי שמשלם את המחיר. ואנחנו פה בדיוק
7: נמצא
6: כדי... לא, כי אתה יושב זכוח,
7: יהיר.
6: לאח של מירב הייתה קדנציה לא כל כך מוצלחת.
3: מירב סבירסקי וגיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד שנרצחה בשבי, הוצאו מהדיון, כמו גם חברת הכנסת מירב כהן. בדוי השבי אלי שרעבי אומר בכאן חדשות ברשת בעת כי העובדה שלא הוקמה ועדת חקירה כאלף ימים לאחר מחדל 7 באוקטובר, מידע שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
8: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
9: מראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
8: ומה אתה חושב שתהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, אגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
3: באיראן מדווחים תושבים על הדי פיצוצים עזים באי קשם שבמצע הורמוז, לפי שהלא ברור מה מקורם. כשבנו רם ברדס מוסר כי בשעות הבוקר דיווחו האיראנים כי הדפו כמה תקיפות אמריקניות באזור. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה על 3 הרוגים באזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח גם על תקיפות באזור נבטיה ובאזור בינג'בל. בחוף הים בחיפה, טבע גבר כבן 70, הוא נמשה מן המים במצב אנוש, ופנה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר פעולות החייאה. בתאונת דרכים בכביש 4 ליד צומת חפר נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים, אישה כבת 70 וגבר כבן 50 נפצעו פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים הלל יפה בחדרה ולניאדו בנתניה.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב. בכאן 11 ובכאן בו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: עכשיו אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל, ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש.

0: יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה, שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל, כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע, ותיאטרון היה מעט, והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, וההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו? זאת אומרת, שאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים. הנה, לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את, את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטר.

0: תל המזרח?
1: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה של לב וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
0: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים, שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות, בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף ש... צעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשוט לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי.
0: כן.
2: במובן של עם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
0: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו, אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
0: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
0: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים לך בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
0: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקא נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה. אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר במרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב, והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו. אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים. זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
1: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש. אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
0: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל, וממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופרת. זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות תם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות, ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והכיפוח וכולי, אבל יש לי בכל זאת הטעיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת ההטעיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם שכשהוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, אני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם, איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
1: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
0: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, ובאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב, באסוציאציה אולי לא מופרכת, על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש. 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה. והיא עוד, היא הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה, זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומאוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט, את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
2: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה ש... דברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
0: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי, שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה? את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו. ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות רומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
2: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע,
0: כן.
2: שיש המון המון. איך, מה קוראים לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינינו, זאת אומרת, ליטס, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
0: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא הזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע, כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, וקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת, והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, היא כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי, בין היתר היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם עמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש, את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יום ענב, אז זו הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילולא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
1: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו,
0: כן.
1: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבין כמה הוא? ברדיצ'בסקי בתמונה?
0: 37.
1: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
0: אולי 30, אולי זה, התמונה היא 1901 או 2, כן, 36 כן. או 7, כן.
1: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב-3 שנים, והוא נראה כל כך מבוגר.
0: כי את, יודע, את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
1: זה. אני משערת את עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו, כן. אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי, אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. כן. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו, גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן. כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה, על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה, וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
2: אני חייבת להגיד אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסי, שבו לא, גנסי לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
0: את מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסי?
2: על השוטטות שהוא ככה בין ורשה ל...
0: גנסי בוורשה, נכון, זה משהו אחר, כן.
2: שהכל חשוב, שהסיפרות היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
0: כן, כן. אנחנו חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן. פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית טמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זה אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית, כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. והם הספיקו המון. בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך, איך כל דף של, של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
1: אני כן חושבת אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות, וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל למוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכן אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
0: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, שאין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים, זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נזכיר לי את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
1: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
0: כי יהודים אוהבים להתווכח, אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קורזו היהודי, כן?
1: לא. ספר לנו.
0: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד, כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
1: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ' שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה ובן אחר התנצר.
0: כן.
1: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
0: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
0: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי, איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
2: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל. כי זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
0: במלאת 40 שנה למלחמה.
2: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
0: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע, אולי עכשיו בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, ייוולדו המון סיפורים חדשים.
2: שזה באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני, ככה, המאמר נפתח, אני רגע מצטטת, שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם, ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו, תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית, האובדן הקשה לתפיסה בעיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
0: נכון,
2: להיום.
0: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב. אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה, מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה? שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים על מלחמת העצמאות, הוא אמר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12 שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
1: יש סרט של אורנה בן דור, שנקרא שבר ענן.
0: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
1: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
0: על זה יש לי מאמר, על אנשי הגחל.
1: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיין שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
0: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70, הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול. זה נכון.
1: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... הפעם הבאה.
0: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות. באמת, שמחתי. גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר כי ארצות תבחן את מדיניותה לאחר האירועים במצא הורמוז.
3: חוב בויד בבינים דיגה דישה בתוות ג'ו ותעבולותי כי אתפור הופתעות חוב מובויד ברסי כל...
2: בהתחשב בהתפתחויות שהתרחשו, אז אנחנו צריכים לבחון את זה, אמר בקאי לערוץ טלוויזיה איראני. הוא הוסיף, נגיב בתקיפות בכל מקום שידרש. דיפלומטיה והמציאות בשטח אינם שני דברים נפרדים. יחד הם כלים להגנה על האינטרסים הלאומיים של איראן ועל ביטחונה. את הדברים מביא כשווינו יחזקאל קורנברג. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. לדבריו, לומדי התורה הפכו לאויבי האומה. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
4: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
5: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
4: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
2: פדוי השבי אלישע רבי אומר לכאן חדשות ברשת בעת כי העובדה שלא הוקמה עד כה ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר מידע שלמישהו לא נוח עם חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
6: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
7: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
6: ומה אתה חושב תהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יצא לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלישע רבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
2: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי לא הקואליציה מעכבת את חקירת הטבח.
8: מבקר המדינה כן חקר ומישהו בלם אותו, קודם לזה בגץ. מבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבדוק כל תחום וכל דבר. ואורן סולומון שעשה את התחקירים בצבא גם בלמו אותו. בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה היא שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם.
2: האלימות הלילה במהלך פינוי המאחז הלא חוקי מקנה אברהם שבגוש עציון. במשטרה אומרים כי המתנחלים חסמו את הכלים ההנדסיים ותקפו את כוחות הביטחון. 3 לוחמות במשמר הגבול נפצעו. אחת מהן ספגה מכת אגרוף בפניה ונגרם שבר באפה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. 2 לוחמות אחרות פונו לטיפול לאחר שרוססו בגז פלפל. הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר. צעיר בן 18 נעצר בחשד לתקיפה ונלקח לחקירה. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים.
9: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
10: התחזית בחסות
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז,
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: When everybody's leaving, yeah, I'll stay low to get you through the evening. Oh, I pray.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. רשויות החירום וההצלה בלבנון מדווחות על 6 הרוגים בתקיפות חיל האוויר בכפר השיעי טייר דיבה שבאזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי בכך עלה ל8 מספר ההרוגים בתקיפות צהל בדרום לבנון משעות הבוקר. תושב מרגליות קובי סרמילי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה, אתמול.
5: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם. שיבואו לילה אחד שישנו במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
4: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר כי ארצות תצטרך לבחון מחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות האירועים הלילה במצע הורמוז.
6: باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
4: נצטרך לעשות בחינה מחדש בעקבות ההתפתחויות. התהליך הדיפלומטי אינו מתרחש בחלל ריק, וארצות הברית פוגעת בו במסרים סותרים, בשינויים תכופים בעמדותיה ובדרישותיה, וגם בהפרות תכופות של הפסקת האש. כך אמר דובר משרד החוץ בטהרן לערוץ טלוויזיה איראני. דבריו של השר דודי אמסלם מהליכוד כי היועצת המשפטית ובית המשפט העליון הם אנטישמים, משום שהם רודפים את לומדי התורה. מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה משרתת את האינטרסים הקואליציוניים שלה ולא את האינטרסים הביטחוניים של המדינה.
7: איך הוא מעז, איך הם מעיזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוכים כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים ולהגיד אנטישמים? זה באמת לא יתואר. אין מילים לניתוק הזה, וזה ממש מתחבר אחד לאחד למה שהיה בדיון אצל רוטמן. איך משתיקים את האמת?
4: מרב סבירסקי אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הבוקר הוצאה סבירסקי מדיוני ועדת החוקה בכנסת לאחר שניסתה להגיב על דבריו של היושב ראש רוטמן שלממשלה הייתה קדנציה נפלאה. ברוב של 7 תומכים מול 3 מתנגדים אישרה ועדת החוץ והביטחון את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו שאושר יהיה אפשר לגייס עד 280,000 חיילי מילואים. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל.
8: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
9: התחזית בחסות?
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים ביוחננוף. של יוחננוף חוזר ובגדול.
14: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
15: כאן חדשות ברשת בית.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות שלנו. כמובן שאתם מכוונים על רדיו סער השוויוני, אבל השוויוני האמיתי, כן? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו תמיד אלינו מגיעים אורחים מאוד מעניינים, שיש להם אמירה חברתית, שהם בתפיסות חברתיות, קהילתיות, והם תורמים בלי סוף לחברה. והיום מתארח איתה אצלנו ברדיו סער העובד הסוציאלי במשרד הרווחה בעיריית אופקים, גיגי אלי. הוא מנהל יחידת התמכרויות סמים, אלכוהול והימורים לנוער ומבוגרים. ולמה הוא איתנו פה ברדיו? מכיוון ששמעתי הרצאה שלו, ואני יכולה לסמוך בשתי ידיי שאלי גיגי, עובד הסוציאלי אלי גיגי, הוא עובד סוציאלי בתפיסה ערכית, קהילתית, הוא מאמין באנשים שלו, הוא מאמין במטופלים, באנשים שבקשים את עזרתו. הוא לא זונח אף אחד, הוא לא שוכח אף אחד, והתחומים שהוא מטפל בהם הם לא תחומים קלים. זה תחומים, אתה יודע, אתה רץ למרחקים ארוכים. אז קודם כל, שלום אלי.
1: שלום, שלום, מזל.
0: מה שלומך? אנחנו שמחים שאתה איתנו.
1: וואו, הנה, זה הגיע.
0: כן, זה הגיע, וזה הגיע אחרי ששמעתי הרצאה שלך והתרשמתי.
1: תודה, תודה.
0: והתפיסות שלך מאוד מאוד נגעו בי, אני חייבת לומר. והנה אתה איתנו. ואתה, בעצם, התחום שלך מתמקד בהתמכרויות. עכשיו, כמובן שיש הבדלים בין ההתמכרויות, סמים, אלכוהול והימורים. למה אני עומדת על ההבדלים? מכיוון שכשאתה רואה מאמר, מכור להימורים, אתה אפילו לא יודע ולא, אין שום סימן חיצוני, ואתה לא חושב שבכלל יש בעיה, עד שלא מעמידי, או שההורים אולי פונים, או הוא עצמו פונה, אבל על סמים ואלכוהול אפשר לראות את זה יחסית מהר. וכאן צריך הרבה מאוד מוטיבציה, אתה יודע, כי בתוך הדבר הזה מעורבים הרבה, מי שבא אליך לא תמיד יש לו מוטיבציה, או אם המשפחה מגיעה, אז המשפחה מאוד רוצה שתעזור להם, אבל כמו שדיברנו בשיחות מקדימות, אם המחור עצמו לא רוצה, אתה לא יכול לעזור לו בעצם.
1: וואו. עוד לפני, קודם שניגע בעצם בנושא הכל כך חשוב ומורכב הזה, אני רוצה קודם כל להגיד שאני, לפני שהגעתי לכאן, אני קודם כל נשאתי תפילה, שבו אני מתפלל שנדייק את המסר, את הסיפור שלנו, את מה שבעצם בנינו ב-15 שנה האחרונות באגף הרווחה, ובעצם נפזר אותו דרך רדיו סער לשכונות העיר. ובתקווה שזה יגיע לאלו הזקוקים לזה. אבל עוד קודם, אני רוצה להגיד לך מזל שאני, מה זה מתרגש? כאילו, וואו, זה באמת רדיו חברתי בפריפריה, שמלא נושאים חברתיים. את יודעת, יש הרבה נושאים חברתיים ששמעתי שהעליתם כאן, שאני כבר לא במרכז הבמה. זאת אומרת, לא סתם נוצר המושג הזה, נושאים שקופים,

0: אמרת, אני בעצם מנהל את היחידה להתמכרויות, ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב, וזה דרי הרחוב. אוקיי? גם יש לנו תופעה של דרי רחוב, אז גם בזה אנחנו נוגעים, ובכלל, אני רוצה לדבר בעצם שהנושא של הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, בעצם אפשר להגדיר אותו כחצר האחורית. החצר האחורית. ובואו נתחיל קודם כל וננסה להבין מי אלה שוכני החצר האחורית. מי בעצם נמצא שם. אז אנחנו יכולים לראות ולפגוש אנשים שבעצם חוו משברי הגירה, אנשים שבעצם מה שנקרא המצב המשפחתי עובר מעברה בין דורית, זאת אומרת ההורים היו בקשיים וזה גם עבר לילדים, וגם אנחנו מבינים שבעולם המודרני שמציב הרבה מאוד אתגרים שלא כולם יכולים להם, והאתגרים האלה בעצם לפעמים מביאים את האדם לכדי ייאוש, הוא מרים ידיים, וכשהוא מרים ידיים אז הוא גם לפעמים מוצא את עצמו ברחוב או בעצם משתמש.
1: תראה, אתה אמרת, סליחה שאני עוצרת אותך, זה, הדברים שלך מאוד מעניינים, אבל אתה אמרת העברה בין דורית. יש הרבה מאוד הורים ומשפחות שאין שם מכורים, ואנחנו רואים שהילדים שלהם כן, ומכורים קשים. והמשפחות שלהם משפחות טובות, ובכל זאת טובות במרכאות, כן. סלחו לי גבירותיי ורבותיי מהמאזינים. אני מתכוונת למשפחות שאין בהם מכורים.
0: נכון.
1: ואנחנו מגלים, זאת אומרת, אז מה זה העברה בין דורית?
0: אוקיי.
1: האם אתה מתכוון לקשיים אחרים?
0: אני מדבר על זה שבעצם אנחנו נלך אחורה בשנים, אפילו לשנות ה-60, ונראה משפחות שהיה להם קשה להיקלט בארץ, וכל הזמן חיו בעוני ובהישרדות, ולא נתנו את המשענת הטובה לילדים שלהם, ולא בכוונה, אבל
1: כי לא היה להם.
0: פתאום יכול לראות את האבא מחור, ואחר כך את הבן מחור, וזה כבר עובר מדור לדור. עכשיו, בקשר למה שאת אמרת, אני רוצה להגיד משהו. התמכרות זה מחלה שהיא לא פוגעת רק בחלשים, היא פוגעת גם בחזקים. היא כל כך כל כך מסוכנת, היא ערמומית, והיא פולשת להרבה מאוד מגזרים, והיא בעצם נמצאת בכל המגזרים. עכשיו בואו נדבר על הדבר הזה.
1: זאת אומרת, זה לא עניין של מעמד סוציו-אקונומי, רק שם אנחנו רואים מכורים.
0: ודאי שלא.
1: היום כבר ממש.
0: ודאי שלא. עכשיו בואו נדבר שנייה על התופעה הזאת באופן כללי. מה זה המחלה הזאת, או התופעה הזאת של הסמים? זה, אנחנו קוראים לזה תופעה חברתית. איך אנחנו בעצם מדברים על תופעה חברתית? יש לה כמה פרמטרים. הנושא של סמים היה פה בעולם עוד לפני שהגענו לעולם. נכון מזל?
1: כן.
0: יפה מאוד. הם נמצאים פה גם עכשיו.
1: כן.
0: והם גם יהיו פה אחרי שנסיים את דרכנו כאן, הם גם עדיין יישארו כאן. זו תופעה שהיא נעוצה עמוק עמוק עמוק בעולמם של בני אדם. יש לה אינטרסים כלכליים חזקים. מאוד, יש לה אינטרסים פוליטיים ויש לה אינטרסים חברתיים. הרי אנחנו יודעים שיש משטרים שגורפים את המטבע שלהם מזה שהם מייצאים סמים לכל העולם. ויש מדינות, בוא נסתכל מה קורה בארצות הברית, כל הסמים שעוברים ממקסיקו לארצות הברית, פוגעים בחברה האמריקאית, ולמה ללכת רחוק? בוא נדבר על החברה שלנו. הרי אנחנו יודעים שבגבול הצפוני יש לא מעט ניסיונות של להעביר סמים, וגם בגבול עם מצרים. למה זה? יש פה גם אינטרס לא רק כלכלי, אלא גם חברתי, להחליש את החברה. זאת אומרת, זאת תופעה מאוד מאוד חזקה. אני לא הייתי מתיימר להגיד שאפשר להעלים אותה. אני תמיד אומר שאנחנו תמיד
1: אפשר להקטין אותה.
0: לצמצם אותה. ותמיד להיות במוד הזה של לצמצם אותה. אז זה דבר אחד. עכשיו, אני רוצה בעצם לגעת, כשהגעתי אלייך לכאן, אני בעצם רוצה לספר, לפני שניגע בדברים גם, דיברת על העניין של המוטיבציה של המכורים, שלא תמיד יש להם את המוטיבציה.
1: זה החלק לדעתי הכי בעייתי אצל המכורים. אין להם מוטיבציה, ולכן הם גם לא ממש משתקמים.
0: עכשיו
1: מאוד אני קשה, עכשיו כי יש לזה יסורי גוף, יסורים פיזיים.
0: וואו.
1: נכון?
0: זה קשה לאדם, שלא מבין כמה קשה לקחת אדם שנכנס לעולם ההתמכרויות, כמה קשה להביא אותו לחוף מבטחים. יש חוסר הבנה מאוד מאוד קשה גם בגורמי הממסד, בזמן ובמשאבים ובדרך שאתה צריך לעבור כדי לקחת אדם מנקודה א' נקודה ב'. אני אתחיל בזה שכשנכנסתי אלייך פה לאולפן, הבאתי איתי את הסמל של היחידה.
1: הבאת אותו גם להרצאה.
0: וגם להרצאה.

0: מצב, אני אסביר גם למה אני מביא אותו. אז בעצם ממה מורכב הסמל של היחידה שלנו? הוא מורכב מטוריה, שבעצם הטוריה באה להגיד, לא רק לי כעובד סוציאלי, אלא גם למחור שאני מלווה אותו, תקשיב, כדי שאנחנו נצא ביחד למסע הזה, אנחנו צריכים טוריה, שנינו צריכים לעבוד קשה. בלי עבודה קשה, לא נצליח להגיע למטרה. יש לנו תרמיל, שבעצם תרמיל זה מדמה מסע, כן? לנצח את מחלת ההתמכרות, זה מסע זה למרחקים ארוכים. זה ריצת מרתון. מי שלא מבין את זה, אז זה בעיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהמושג הזה, ריצה למרחקים ארוכים, הוא מאוד מאוד משמעתי ברוח היחידה שלנו. ואולי אני אפתיע אותך, ובעצם גבוה מעל כולם, גבוה מעל התרמיל ומעל התוריה, אנחנו צריכים גם מעיין לשאוב ממנו, עמוד האש שלנו. אז נכון שיש לנו כבוד מאוד מאוד גדול לכל התיאוריות של פרויד ואריקסון ויונג, ואנחנו באמת שואבים משם הרבה. אבל אני רוצה להגיד פה רק את היחידה שלנו באופקים, אנחנו שואבים המון המון המון המון כוח מהמקורות היהודיים. זה בעצם המעיין שלנו.
1: וואי, זה נהדר. אני רוצה שאתה תתעכב על זה ותסביר בעצם איך אתם שואבים את הכוח מהמקורות היהודיים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. את יודעת, אומרים ש... התעסקות בפלפול של פסוק בגמרא יכול להעביר חיים שלמים, אוקיי? אנחנו כל הזמן חותרים ומנסים להבין, ויש כל כך הרבה, היהדות שלנו היא כל כך עמוקה, ויש בה כל כך הרבה כוח, והמון המון פעמים את יכולה לראות שבא אליי מטופל, אנחנו מדברים על משהו מפרשת השבוע, ואני מוצא כמה זה עוגן מאוד חזק בכל התהליך שלנו. מאוד מאוד חזק. אני חושב שאחרי 15 שנה אני יכול להגיד שעמוד האש שלנו זה חוכמתה של היהדות. ועם זה אנחנו הולכים.
1: זה מרגש.
0: עם זה אנחנו הולכים.
1: לאור התופעות שיש, שקורות עכשיו בישראל, שכולם, חלק, אני לא יודעת אם הוא גדול, כמה הוא גדול, מתכחש לגמרי ליהדות, להנחת תפילין ולדוסים ולכאלה. אתה אומר את זה, ואנחנו מתרגשים פה בתוך הדבר הזה, כי ליהדות יש כוח. כי אני ראיתי, ואני גם יודעת, שיש הרבה מכורים לשעבר שחזרו בתשובה. הדת מחבקת אותם.
0: בהחלט, יש לנו בעיה עם הדת, שהמון המון פעמים הדת נתפסת כמשהו לא טוב, בגלל שיש נציגים שהם אולי תופסים בעלות על הדת, אולי החברה החילונית מסתכלת על הנציגים האלה ומקבלת מושג אחר, אבל אני אומר לך דווקא בתור חבר קיבוץ, כן? שבעיניי, אני מוצא שם קסם רב, ואני רק נוגע בקסם הזה, זאת אומרת, זה אוקיינוס, עדיין אני בעצם במסע. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ולהגיד שמה זה בעצם חברה חזקה? מזל, מה זה חברה חזקה?
1: אם אתה שואל אותי, כן. זו חברה מכילה. אם אתה שואל אותי, אם היא יכולה להכיל מכורים, ואנחנו דיברנו על זה אז, אני אמרתי לך שבתפיסה האישית שלי,
0: לא,
1: קשה. אני יכולה לומר ש... אני אמרתי לך את זה בשיחה, שאם אני רואה מישהו והוא מכור, קצת לא נעים לי לומר את זה, אבל אני אומר, אז אני עוברת לצד השני, כי אני באופי ובאישיות, לא מחבבת מאוד את אלה שלא שולטים בעצמם, ביכולות שלהם ובמה שקורה, אבל זאת אני, זה לא מחייב.
0: תראי, קודם כל, זו אמירה חשובה, מה שאמרת, אני אתייחס אליה, אבל עוד קודם אני רוצה לגוע במה זה חברה חזקה. אני אגיד לך משהו, החברה המקדשת את החזק, אוקיי?
1: זה לא בהכרח טוב לחלשים.
0: לא, נכון, אני אומר, החברה המודרנית, כשאני מדבר על החברה, אני מדבר על החברה המודרנית, אוקיי? היא מקדשת את החזק, החזק נתפס כטוב, כחיובי.
1: תורת האבולוציה.
0: כן,
1: החזק נתפס... מנצח, החזק
0: בדיוק,
1: שורד.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שרב הנסתר על הגלוי בתפקידו של החלש בחברה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים כמה החלש הוא גם תורם לחברה. יש בזה המון המון המון עומק, כי אי אפשר לייצר חברה רק של חזקים, אוקיי? החלש הוא גם תורם לחברה, הוא מגדיל את הטוב, הוא נותן לך אפשרות לסייע, הוא נותן לך להגדיל את המעשים הטובים שלך.
1: אתה שואב עכשיו מהמקורות קצת.
0: אני גם שואב מהמקורות, אמרתי לך, זה עמוד האש שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אז מה זה, הלכנו על העיר, על המדינה, ואני גם רוצה להגיד על העיר. יש ערים שהם אומרים שאין אצלהם מכורים, עכשיו...
1: יש דבר כזה?
0: אני חושב שאין דבר כזה, פשוט אני חושב שאולי...
1: זה קשקוש.
0: זה קשקוש בלבוש, מפני שהדבר הזה, הוא בעצם, זו תופעה שהיא חותכת את הארץ שלנו לרוקה ולרוחבה, של הארץ המובטחת שלנו. בכל מקום יש חצר אחורית, בכל מקום יש מחורים. רק השאלה אם אתה רוצה לראות את זה, או שאתה, לא, או שאתה רוצה להתעלם. עכשיו, קל להתעלם ממחורים. למה קל להתעלם מהם? אין להם כוח, הם שקופים, הם אפילו לא מרימים את הראש, הם רק מחפשים את הסם, ובזה הם הסתפקו. עכשיו, תראי גם, בוא נסתכל גם ברמה המדינית. אם אני זוכר מזל, לפני 20 או 30 שנה, תמיד הסתכלתי על הכנסת, היו שם כמה חברי כנסת שהטיקט שלהם היה סמים. הם נכנסו לכנסת, והם, אני זוכר, היה חירות לפית מיילת השחר, אבל הם היו בטיקט של אנחנו כאן בכנסת, עם איזה נושא חברתי, שהוא לטפל בעניין של הסמים.
1: חצי שנה לקח להם היום, חברי כנסת, וזה נשכח.
0: אם היום תסתכלי על 120 חברי כנסת, אני לא שומע אותם מדברים בכלל על התחום הזה. זה לא תחום סקסי, זה לא תחום שיש לו, אתה לא מקבל מן הדיבידנדים, ולכן נוצר המושג שקוף. יש, זה שקוף, אז יש ערים שרוצות לראות את זה, ויש ערים שלא. ואני רוצה לספר לך, שכשהגעתי לכאן ב-2011, ונכנסתי לעבוד במחלקת הרווחה באופקים, אז אני חושב שבאותה תקופה עיר אופקים לא רצתה לראות את זה. אבל מאז עברו 15 שנים, ואני חושב שמתוך עבודה סוציאלית ביקורתית, יצרנו סיפור, יצרנו מנגינה, שיש בה הרבה תקווה והרבה אור.
1: אני רוצה רק להתעכב איתך, על מה זה אומר תפיסת עובדים, התפיסה הביקורתית שלכם.
0: אוקיי, אז תפיסה ביקורתית היא באה ואומרת, תראה, אני מסתכל על העבודה שלי כציונות. נכון? ציונות היא באה בכל מיני דברים. כשאני בא לאדם בשתיים בלילה, והוא מתלונן על המדינה, אני אומר, רגע, רגע, רגע, מה אתה מתלונן על המדינה? אני באתי עכשיו מהקיבוץ שלי בשתיים בלילה אליך, אוקיי, למה? כי המדינה נתנה לי את התפקיד הזה. זאת אומרת, המדינה דואגת לך. זאת אומרת, התפיסה שלי זה היא באה ואומרת, המדינה עושה המון,
1: תפיסה המון דברים,
0: המדינה עושה המון דברים טובים, יחד עם זאת, אני אומר שמתוך זה שאני מכבד את המדינה, יש לי תפיסה ביקורתית, וכמו שכבר הספקת לראות, דרך התפיסה הביקורתית שלי, שהיינו בשנת 2011, היינו יחידה אחת, ואחרי כמעט 14 שנים, פתחנו עוד כמעט 6 יחידות בתחום, כדי בעצם להגדיל את המענים, לגעת עוד ועוד באנשים, לתת יותר אפשרויות. זאת אומרת, מתוך העבודה הסוציאלית הביקורתית, יכלתי גם לא להגיד כלום, אז אולי דברים לא היו קורים. ביקורת זה לא בהכרח דבר שלילי.
1: לא, אני רואה אותה דווקא בחיוב, ואני אגיד לך, ניסיתי לומר את זה, אני רואה אותה בחיוב, כי אז אתה מגיע למחור, או למי שאתה מגיע אליו בשתיים, שלוש לפנות בוקר, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, המדינה שולחת אותי, ואתה מתקרבן. אני כאן בשלוש לפנות בוקר כדי לעזור לך ולטפל בך. אז תקום אתה ותטפל בעצמך.
0: וואו.
1: זאת אומרת, זאת התפיסה שלי ביחס לביקורת מהצד השני. אתה לא קורבן, אתה יכול להיות לא קורבן, עכשיו אולי אתה כן, אבל אתה יכול להפוך למשהו אחר.
0: אוקיי, אז יופי, אז את ממש מתחברת, את מתחברת למשפט מאוד חשוב שאני אגיד עוד מעט, אבל קודם לזה אני אגיד שיש תפיסה ניו-ליברלית, שבעצם היא באה ואומרת, האדם... שאת רואה אותו כמחור, הוא אשם במצב שלו. ועליו לצאת מהמצב שלו, המדינה לא אשמה במצב שלו. כן? זו מדיניות חברתית מאוד מאוד, זו תפיסה שאני לא שותף אליה, וגם לדעתי היא לא נכונה. בגלל זה גם אם נסתובב בארצות הברית, נראה מלא מלא מלא אומלסים, ונראה אנשים מתים ברחוב ואף אחד לא אכפת להם. כי הטענה היא שאדם הגיע למצבו בגללו. ויש טענה שבאה ואומרת, שאדם, הוא הגיע למצב הזה לא רק בגללו, ואתן לך כמה דוגמאות. בוא ניקח דווקא דוגמאות כאן מהעיר שלנו, העיר היקרה שלנו. בוא ניקח משפחה שעלתה בשנות ה-90 לאופקים, בסדר? והמשפחה הזאת הגיעה מארץ אחרת וחוותה פה משבר הגירה. ההורים עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה. והיו ילדות צעירות בבית. ילדות בכיתה א', שכשחזרו מהבית ספר, אמא לא הייתה בבית. היא הייתה... בעבודה, ואבא לא היה בבית, הוא היה צריך לעבוד שני עבודות, ושתי בנות צעירות, בארץ חדשה, מגיעות, ואף אחד לא מחכה להם בבית, ולפעמים יש זאבים ברחובות, ולפעמים הנערות האלה גם עוברות כל מיני דברים, שאחר כך מלווים אותם לכל החיים, ובגינם הם מגיעים למצב של התמכרות, ולמקומות לא טובים. זאת אומרת, האם הם השמות? מה השם אותו ילד שחזר בכיתה א' הביתה, ובמקום שיהיה לו מרק חם, הוא רואה את שני ההורים שלו יושבים על הספה ושניהם מזריקים סמים. האם הילד הזה השם במצב שלו?
1: לא.
0: לא, נכון? משהו. זאת אומרת, אז התפיסה שלי באה ואומרת, שאנחנו כמדינה צריכה להיות כאן אמירה. יחד עם זאת, אמרת משהו שאני מתחבר אליו. מה שאת אמרת, ואני אומר את זה ואני אקצין את זה, גם מאדם מוכה גורל, אני דורש, אוקיי? אין דבר כזה.
1: כי הסיפור שלך על ילדים שמגיעים וההורים שלהם באמת יגרו לישראל מתוך ציונות וכאלה, והם עובדים מצאת החמצת הנשמה. תקשיב, זה היה גם עם ההורים שלנו, אבל אנחנו בחרנו לא להתקרבן ולטפל בעצמנו, ואני מכירה עוד מלא היום ילדי מפתח שמגיעים וההורים שלהם קרייריסטים.
0: נכון.
1: אז זה לא קורה, זה לא קורה לכולם.
0: זה לא קורה לכולם.
1: לרוב זה לא קורה.
0: זה לא קורה לכולם, בוודאי.
1: מי שקורה יש, צריך לבדוק.
0: תראי, זה לא קורה לכולם, בוודאי שלא קורה לכולם, אבל זה גם קורה בכל המגזרים.
1: כן.
0: אין פה מגזר שהוא חסין. אין בעיר שלנו מגזר שזה לא קורה בו.
1: זה קורה לחרדים.
0: גם, זה ודאי וודאי שזה קורה לחרדים.
1: יש חרדים נרקומנים, מחורים.
0: יש גם.
1: בזה אני לא נתקלתי.
0: ודאי, אז אני אומר לך.
1: בעיר.
0: אז אני אומר לך שיש מהכל. וברוך השם, יש גם פתיחות יותר בתקופה האחרונה, הרבה בזכות עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוקה של מנהלת הרווחה שלנו, שעושה עבודה.
1: סוזי הנפלאה.
0: יוצאת מן הכלל, סוזי המדהימה שלנו.
1: כן.
0: שעושה עבודה בכל המגזרים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. את יודעת, אני אגיד משהו שבעצם לא הרבה אנשים מבינים את זה. אני עובד יותר, רוב האנשים שאני מלווה, זה אנשים שלא משתפים פעולה. מה את אומרת על זה?
1: זה הופך את העבודה שלך לקשה יותר.
0: ודאי, יש לי מהדס, אני נכנסתי עם טוריה, אני נכנסתי עם טוריה.
1: אני מאחורה דרך אגב, אנחנו עוד נראה אותה.
0: כן.
1: זה מתסכל מאוד, כי גם לא משתפים פעולה, וגם אתם אמורים לרוץ למרחקים ארוכים, כי להיגמל זה לא, בזבנג וגמרנו.
0: לגמרי.
1: תראה, אנחנו מדברים עכשיו על מכורים לסמים, אבל
0: אני רואה שאת רוצה לדבר על האימורים, אני אגע גם באימורים, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תראי. את יודעת שאחד הדברים הכי מרכזיים, ואני חושב שיצרו אצלנו הרבה, הצלחנו לסייע להרבה אנשים כנגד כל הסיכויים, להגיע לחופי מבטחים. לא כל הסיפורים מסתיימים ב-Happy End. אנחנו גם, לצערי, גם לפעמים מלווים את האנשים לבית העלמין, כי זה מחלה שהורגת אנשים לפעמים.
1: ומה קורה לך כעובד סוציאלי, כשאתה מלווה מכורים שטיפלת
0: אני,
1: בהם,
0: אני אענה לך.
1: ואתה הולך ללוויה שלהם, ואתה יודע שהם מתו. וואו,
0: גורמת לי עכשיו ממש זמורת, אבל אני גם רוצה לדבר על
1: מי
0: זה.
1: מי מטפל במטפל?
0: עוד לפני מי מטפל במטפל. אני דווקא רוצה להתעכב על העניין של השיתוף פעולה. תראי, המכור זה אדם מיואש. לפעמים הוא איבד את הכבוד שלו, שאת רואה אנשים. איזה בן אדם רוצה לקבץ נדבות? ברגע שבן אדם מקבץ נדבות, את מבינה שיש לו שבר עמוק, שהוא כבר אפילו לא אכפת לו הכבוד שלו. זאת אומרת, זו מחלה שמביאה אנשים למקומות של גיהנום. עכשיו, אתה בא ואתה רוצה להציע לו עזרה, אוקיי? אתה, למשרד שלך כתוב, אני עובד סוציאלי, והוא מגיע אליך, עכשיו הוא מגיע אליך, הוא לא משתף פעולה. אז אתה עכשיו אומר לממונים שלך, תשמע, הזמנתי אותו, והוא לא משתף פעולה. עכשיו, זה הדבר הכי קשה, זה דבר שאני לא מקבל, למה? כי תגיד, בגלל שיש...
1: כי אתה עובד סוציאלי מיוחד.
0: לא, בגלל שיש לך שלט, בגלל שיש לך שלט שאתה עובד, איך אומרים במרוקאית? בזאת. בגלל שיש לך שלט שאתה עובד סוציאלי, אז מה? אז הוא צריך לבוא אליך ומיד להתפשט בפניך ולהוציא את כל הקרביים? אתה הלכת ללמוד באקדמיה? יפה. מהרגע הזה... התפקיד שלך, הלכת בשביל זה ללמוד, לגרום לו לשתף פעולה, זה המשימה שלך. לכן אני אומר לך, שאני עובד יותר עם אנשים, עם אלה שמשתפים פעולה, זה פשיטה. אני עובד יותר עם אנשים שלא משתפים פעולה. ולהגיד עוד דבר אחד, שיש הרבה מאוד דיוותים בכל ההסתכלות על העניין הזה של ההתמכרויות, כי הרבה מאוד אנשים, אין דעה טובה בציבור, על על על על כך שמכורים עושים תהליכים ויוצאים מזה, ואני אסביר גם למה.
1: זו נקודה חשובה מאוד.
0: אני אסביר גם למה, ואני חושב שאני אומר את זה בזכות השנים הארוכות שאני מנהל את היחידה, כי יש לי פרספקטיבה של זמן. אני הגעתי למצב שאני מבין שחלק גדול מהסטטיסטיקה של שבוחנת את התופעה היא סטטיסטיקה קצרה של שנתיים, שלוש. מה קרה? מה עשית עם את המחור בשנתיים, שלוש? מה עשית איתו? הצלחת לעשות משהו או שאתה עדיין לא יוצא מזה כלום? ואני אומר, וואו, זה העיוולת הכי גדולה שאני שומע. אני אגיד לך למה. כי את יודעת לפעמים כמה לוקח להביא מחור מנקודה א' לב', אני אמרתי 10 שנים לפעמים. כשאני יוצא למסע עם מחור, אני לא יודע כמה זמן המסע הזה ייקח. הוא יכול לקחת שנה, הוא יכול לקחת גם 10 שנים. ורוב המסעות שלנו הם מסעות שעד שהגענו לחוף מבטחים, כמה כישלונות עברנו, בלי סוף, שיצרנו את המושג בשבחו של הכישלון. תגידי מזל, מי משבח כישלון? אנחנו ביחידה משבחים כישלון. למה? כי אנחנו טוענים שמכל כישלון האדם הזה לומד. ולכן, אם לקחתי אותו ויצאתי אותו לגמילה אחת, ושתיים, ושלוש, ונסעתי אותו עד לקהילת הדרך...
1: אבל אתה יודע, הכישלון הזה שאתה מדבר עליו זה לשני הצדדים. זאת אומרת, אז הוא נגיד, נכשלתי, הוא גם ככה מתקשה מאוד לעמוד, אתה יודע, בתנאי הגמילה. אז כישלון בשבילו זה דבר נורא, ובשבילך כעובד סוציאלי... בוא, אני לא רוצה להיפות את זה עד הסוף. זה לפעמים מתסכל וזה לפעמים מפיל, כי אנחנו, גם עובדים סוציאליים הם רק בני אדם, והם באים ומאמינים, הנה זה אני מאמין בו, הוא הולך להצליח, הוא יצא מזה, בסוף הוא לא יצא מזה. מה זה עושה לך? כאילו, תשמע, כישלון הוא כישלון בסוף. אנחנו יכולים לשבח אותו ברמת האמירה, אבל כישלון הוא כישלון בסוף.
0: תראי, צ'רצ'יל אמר פעם שלעבור... מכישלון, אם אתה עובר מכישלון לכישלון בהתלהבות, כן, זו הצלחה, אוקיי? אני טוען שכישלון מעשיר את ניסיון החיים שלך. אם הלכת כמחור לקהילה ועזבת אותה אחרי 3-4 חודשים, למדת מזה משהו, לא סיימת את הפעול, אבל למדת עם זה משהו. בפעם הבא שתגיע, תגיע עם הרבה יותר כוח. עכשיו, את שואלת תמיד, אני רואה שאת כל הזמן שואלת, אז רגע, מה זה עושה לך? תראי, אמר לי פעם מישהו שאני עד לחיים של גיהנום. אני מלווה אנשים בחיים של גיהנום.
1: וואו, איזו אמירה.
0: זו אמירה קשה, אבל זו אמירה נכונה. ולפעמים, את יודעת מה יותר קשה? שלפעמים אני הילד היחידי. כי לאדם אין משפחה. אוקיי? לפעמים לא פעם ולא פעמיים, אני הצטרכתי גם לדאוג לסידורי הלוויה כשהיה, ואפילו גם למצבה. יש לנו המון המון סיפורים בתחום הזה. עכשיו, זה בהחלט רגעים... מאוד
1: כן,
0: מאוד קשים.
1: כן, אבל זה הופך אותך, זה הופך אותך. לפני שאני אלך לרגעים הקשים, אני גם רוצה באמת לעצור עליך באישיות, בפרסונה. אני אומרת שאנחנו מכירים, אני מכירה עוד עובדים סוציאליים, לא רק באופקים, אני לא מדברת אופקים, אני חושבת שבנושא הזה אני מכירה רק אותך. אני מכירה מבחוץ, ומגיעים אלינו כאן לרדיו שר.
0: כן.
1: לא ראיתי, למעט אלי גיגי שנמצא אצלנו באולפן, רגישות ואכפתיות, והתפיסה הערכית הזאת שלך, אתה עושה את זה עם כל הלב, ולכן אתה מצליח אולי להציל, או, את יודע מה, גם אם לא להציל אותם, אז לרכוש את אמונם. הם יגיעו אליך שוב ושוב.
0: עכשיו אני אגיד לך משהו שאולי קצת תרגש אותך, וגם קשור לאמא היקרה שלך, בסדר? תראי, אני נולדתי ברמת אליהו, שזו שכונה של ראשון, שכונה שהיא בעצם דומה מאוד לעיר אופקים, גם במבנה של האוכלוסייה שלה. ואני זוכר בצעירותי את אמא שלי וגם אמאות נוספות בשכונה, איזה נשים, איזה נשים.
1: איזו נתינה.
0: איזו נתינה, תקשיבי, כשהם היו רואות, הם היו רואות איזה ילד של איזה משפחה, ששם הם הרגישו שלא טוב שם או שקשה שם, הם מיד היו שולחים אותך עם סיר, הם מיד היו נותנים לילד הזה פה ושם. תקשיבי, ה-DNA של אופקים מרוח. ברחובות העיר, באימהות האלה, וגם אפילו שחלקם כבר לא בעולמנו,
1: הילדים שלהם ממשיכים אותם, הם קלטו את הערכים.
0: אבל המסר הזה, אני מרגיש אותו כשאני מסתובב בשכונות, בעיקר בשכונות הישנות. אני מרגיש את זה. עכשיו, תראי, אני תמיד אומר למנהלת שלי, סוזי, סוזי, תראי, אנחנו אגף הרווחה באופקים. באמת, יש לנו מחלקה, איך אמר איזה סוציולוג, שכחתי את שמו, השלם שווה יותר מסך חלקיו. יש לנו מחלקה שבאמת כל אחד נותן את החלק שלו, וכשלם אנחנו באמת, אפשר לראות אותנו בכל חלקי העיר, גם באוכלוסיות הקיצון, שזה החצר האחורית, וגם בחלק היותר פעיל, היותר חיובי, בואי תסתכלי מה קורה, בכל מקום הרווחה נמצאת, בכל מקום. יש כל כך הרבה פרויקטים, יש כל כך הרבה דברים שמובן, שהרווחה של אופקים נמצאת בחיי העיר הזאת, שזה באמת, אנחנו באמת זוכים באמת לתור הזהב. עכשיו את אמרת משהו, ואני רוצה לענות לך, תראי, אנחנו כעובדים סוציאליים, קודם כל, יש עוד הרבה עובדים סוציאליים, זה לא רק אלי גיגי, אבל אני אגיד שהתפיסה שלי היא באה מהבית שגדלתי פה. אבא שלי האיש חברתי, וגם אמא שלי, ובעצם כשאני עושה פה עבודה חברתית, אני כאילו נפגש עם ההורים שלי, שלצערי כבר אינם בין החיים.
1: בבקשה, אני אתן לך את המים שלי, בבקשה אלי. אלי מתרגש. תשמע, אני אמשיך אותך, אני אגיד לך, אני רוצה לתקן אותך ולהגיד לך שאני רואה את התפיסה של ההורים שלנו, ההורים שלך וההורים שלי, אני לא רואה אותם רק בשכונות הישנות, אני רואה אותם עם הצעירים בשכונות החדשות, אני רואה אותם בבתי הספר, אני רואה אותם אצל המורים, וכולם, כולם, כולם, גם הצעירים מאוד, אומרים, לא, אמא שלי הייתה מתנהגת אחרת, אמא שלי אמרה כך וכך, או כשהם מקבלים טיפה יותר, נכנסים לתוך ערכים, את יודע, בבתי ספר, ואומרים, לא, צריך לטפל בזה, ואני שומעת אותם ואני מתמוגגת, ואני חייבת לומר שזה לא קורה רק בשכונות הוותיקות, נכון, אצל הוותיקים אתה רואה את זה הרבה יותר, אבל זה, את יודע, זה כבר, הם הצליחו להטמיע, ההורים שלנו התמיעו את זה, גם בדור אני שאחרי.
0: אומר, אני אומר שאם ניקח כמשל את העץ של אופקים, אני חושב שאחד הענפים הכי חזקים שלו, זה באמת, באמת המייסדים של העיר הזאת, שהם היו בעצם... חלק גדול מהם היו, אני קורא להם שומרי החומות, הם שמו את המידות הטובות. את יודעת, הרבי מסלנטה אומר שלשנות מידה זה כל כך קשה, יותר קל לקרוא את כל השס, שזה 7 שנים, מאשר לשנות מידה. והם התמיעו את המידה הזאת בשכונות. עכשיו אני מדבר על השכונות הישנות, כי אני איש השכונות הישנות, כי אני בעצם עובד עם האוכלוסייה שנמצאת בשכונות הישנות. עכשיו אני אגיד עוד משהו. אנחנו כעובדים סוציאליים, יש לנו, גורמים לנו עוול. הסטטוס שלנו הוא לא זוהר. אנחנו, בוא נגיד...
1: מי השם בזה?
0: רגע, אני אגיד לך משהו. את רואה, לא סתם אני באתי עם טוריה. אנחנו פועלים שחורים, אוקיי? בהיררכיה הזאת של פסיכולוגים ופסיכיאטרים ורופאים והכל, אנחנו כעובדים סוציאליים, אנחנו כאילו, לא, אין לנו זוהר. אין לנו זוהר. אנחנו פועלים שחורים, אבל אנחנו עושים עבודה כל כך חשובה, שהיא לא תמיד מובנת לציבור, היא לא תמיד מובנת לציבור, ולא תמיד הציבור רואה אותה. אני אתן לך דוגמה, כשפתאום מתקשרים ואומרים, את זוכרת אחרי ההרצאה הזאת שהיית?
1: כן.
0: מיד
1: כן.
0: אחריה, זה נגמר ב-10 בלילה, קיבלתי טלפון, וסיפרו לי על דר רחוב שישן בבית העלמין. אז אני נסעתי לבית העלמין, וראיתי אדם מיואש, ישן בתוך הקברים שם. קודם כל אמרתי לו, תשמע, איזה אמיץ אתה, אני מת מפחד להיות פה בלילה, איך אתה? אני אומר, האדם כל כך מיואש, שאני חושב שלפעמים הוא אומר, אולי המתים יעזרו ולא החיים. אבל לקחתי אותו והוצאתי אותו מבית הגבורות, וסידרתי לו ברחוב מקום לישון, כי לא תמיד יש לנו, עדיין, אנחנו נלחמים על זה, שגם במרחב באר שבע יקום שלטר, שברגע שאני רואה אדם כזה, אני יכול לקחת אותו לשלטר. שזה
1: מקום, זה שלטר?
0: שלטר זה מקום לדרי רחוב,
1: אוקיי?
0: אוקיי? שאתה יכול להביא אותו גם 2 בלילה. כרגע במרחב באר שבע אין לנו את זה. עכשיו אני לקחתי אותו ונתתי לו להיות שם.
1: ומה הסיכוי להקים דבר כזה באופקים?
0: תראי, אני לא חושב שיש צורך להקים דבר כזה באופקים, אני חושב שיש צורך להקים במטרופולין של באר שבע, והוא גם ייתן שירות לעיר אופקים. אוקיי. עכשיו אני אגיד, לקחתי את הבן אדם הזה ושמתי אותו, לא הוצאתי אותו מהרחוב, הוא ישן, הבאתי לו סמיכה. עכשיו, למסתכל מהצד, הוא אומר, רגע, איזה מין, מה אתה שם אותו שם? מה אתה שם אותו ברחוב? אבל אנשים לא מבינים שאמרנו, להוציא אנשים עם ציוד כזאת, זה ריצה למרחקים ארוכים. ואנחנו הצלחנו להוציא, הייתה לנו תקופה לפני כמה שנים.
1: אבל אתה יודע מה, אני אומרת, אפילו ריצה למרחקים קצרים, אתה מוציא אותו מתוך המקום הזה, אתה נותן לו יחס שאף אחד לא מתייחס אליו, אתה יודע, לפעמים יש גם מקומות, אנחנו דיברנו על זה בהרצאה, צריך מבוגר אחד שיאמין בילד, ילד של אב מחור, ואתה מאמין בתוך, באיש הזה, שהלך לגור בבית העלמין, ואתה בעצם מוציא אותו, אתה נותן לו את התחושה, אני פה בשבילך, אכפת לי, התקשרו אליי, באתי, והוצאתי אותך מתוך המקום הנורא זה בית אלמין, ושמתי אותך במקום אחר. זאת אומרת שאתה כבר נותן לו תקווה.
0: מי זה אני? מי זה אני, מזל? אני זה המדינה. אני רוצה לדבר...
1: לא, אני, תשמע, אני אתה זה המדינה.
0: אני עובד ציבור.
1: אבל יש עובד, ויש עובד
0: רגע,
1: עם לב.
0: רגע, אני רוצה להסביר.
1: אני חייבת לעמוד
0: אבל,
1: על שנייה.
0: אבל זה בכל, את יכולה להגיד את זה על כל דבר. תראי, אני קודם כל אמרתי שהמדינה יקרה לי וחשובה לי. ואני בתפקידי מנסה לעשות הכי טוב. ואני קודם כל תמיד מקפיד להגיד ולכבד את ה... תראי, זה זכות לעזור לאנשים. זה לא מובן מאליו.
1: זה בגלל תפיסה ערכית שלך.
0: זה זכות לעזור לאנשים.
1: יש הרבה מאוד, אתה דיברת על עובדים סוציאליים ועל המעמד שלהם, אז אני יכולה לענות, אולי שלא בצדק, תקן אותי, אין לי בעיה, שעובדים סוציאליים נתפסים, כי אתה יודע, טכנוקרטים כאלה, אתה בא לצמן וי, לא הצלחתי לך.
0: כי אמרתי, אמרתי.
1: אבל אתה לא עוצרת, אתה לקחת אותו, הוצאת אותו, שמת אותו שם, ראית את המחור הזה, אמרת, לא, אני מלווה אותו, סיפרת לי על מישהו ששלחת במונית במיוחד לטבריה, כדי שהוא יגיע לבית גמילה.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאתה עושה את הדברים, אתה לא טכנוקרט, בוא.
0: אני לא טכנוקרט.
1: אתה עובד עם הלב.
0: אני לא טכנוקרט, אני עובד עם הלב, אבל אני גם עובד עם התיאוריות, ובעיקר עם חוכמתה של היהדות. ציינו את זה בהתחלה.
1: שהיא מביאה איתה הרבה טוב, אהבה וסבלנות.
0: כשאני מגיע לאדם שזקוק לעזרה, אני מגיע עם תרמיל כלים, אני מגיע עם ניסיון חיים שצברתי בכל השנים שבעצם אני עוסק בזה. אוקיי? וגם בדרך אלייך כאן, קיבלתי לפחות איזה 5-6 טלפונים של אנשים שאני הולך להיפגש איתם, שהם נמצאים באיזשהו קושי. אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, וגם העזרה היא מתבשלת עם זמן, היא לא יכולה להיות מיידית. ולפעמים את יכולה לראות אותי מדבר עם אדם ברחוב, את יכולה לראות בתוך דקה חמלה, אבל מיד גם אסרטיביות, ומיד גם דרישה. ולאדם שמסתכל מבחוץ אומר, רגע, רגע, רגע, מה? איך אתה מדבר עליו? תסתכל על המצב שלו. הוא לא מבין, הוא לא רואה את כל התמונה. אני מסתכל על כל התמונה. אני תמיד יהיה לי דרישה מאנשים, גם שנמצא, כי אם אני לא אדרוש מהם, סימן שאני כאילו ויתרתי עליהם. אוקיי? עכשיו, את אמרת דבר נכון, איך אתה לא מתייאש? תגידי, מי אני שאני תייאש?
1: לא, אני אסביר לך, תכף אתה תספר לנו.
0: באמונה שלנו, באמונה שלי, יש בורא עולם לעולם הזה. הוא, רק הוא יחליט אם הבן אדם, הוא יחליט, לא אני.
1: תראה, אני אגיד לך, פה אני רוצה לעצור אותך כדי שאתה תספר לנו על החצר האחורית של אופקים. כשאתה תספר לנו על החצר האחורית באופקים, אתה תענה, אתה יודע, אפילו לא באופן ישיר לשאלה הזאת שלי, איך אתה בעצם לא מתייאש. כי החצר האחורית היא לא קלה.
0: נכון.
1: אתה תספר לנו עליה, על החצר האחורית של המחורים, סמים, איפה הם ישנים, מה קורה לנשים מחורות, אלוהים ישמור.
0: אז קודם כל, כמו שאמרת, מזל, באופקים יש לנו הכל. כשאני נלחמתי להקים, למשל, יחידה של נשים באופקים, אז בהתחלה צחקו עליי, אמרו לי, תשמע, מה, אנחנו תל אביב? מה, רק בתל אביב יש את מה שאתה מתאר פה? ואני אמרתי, לא, יש גם פה אצלנו. השאלה אם אנחנו רוצים לראות את זה. לקח לי 8 שנים, לפתח את השירות לנשים. יש לנו פה באופקים היום יחידה לתפארת. יש לנו עובדת סוציאלית, דורית ברנט. וואו, וואו, וואו. אין לי מילים. איך היא מושיטה יד לנשים האלה ש...
1: ויש שיתופי פעולה מצד הנשים?
0: מה זה? יש לנו פה, קודם כל יש לנו פה דירה לנשים מכורות. היא מלווה אותם. היא נוגעת בטראומות שלהם. יש להם בית, יש להם בית חיים, יש להם כתובת. עכשיו, היא מעודדת אותם, היא דוחפת ללימודים. את יודעת, לא סיפרתי לך, אבל אחד הדברים הכי חשובים שלנו, זה כשאתה נוגע במחור, ואתה רואה שהוא עושה את הדרך, תכוון גבוה. יש לנו מחורים שהם גומרים את המחלקה לעבודה סוציאלית בספיר. יש לנו מחורים...
1: מרגש.
0: יש לנו מחורים קשים שהם עכשיו עובדים בקהילות, שהם הולכים בשם היחידה שלנו ונותנים מסר של החלמה בכל הארץ שלנו. ברגע שהאדם נוגע בהחלמה, וואו, כוון איתו גבוה.
1: כי הם גם היחידים שממש מבינים מה עובר על מחור בשלבי הגמילה.
0: וגם, הרבה יותר ממני.
1: ולכן יותר קל לדבר איתם.
0: הם תמיד יבינו יותר ממני, כי אני לא מחור.
1: תודה לאל.
0: אני לא מחור. המחור תמיד יבין יותר, למרות שאני למדתי והכל, אני לעולם לא יבין את העוצמה כמו שהוא מבין. ואני נותן לזה כבוד. אני נותן לזה כבוד, ואני גם לומד מהם. אבל
1: אני רוצה שאתה תיתן לנו איזה מקרה או שניים, בלי שמות כמובן, על מקרים קשים. נשים, תן לי דוגמה לאישה וגבר. אני יודעת שאצל נשים זה קצת יותר בעייתי, כי יש ניצול מיני. אני חייבת לדבר על זה, וגם אותי זה מזעזע.
0: אז...
1: ודווקא האנשים, הגברים הנורמטיביים, הם אלה המנצלים את המכורות. אני רוצה שתן לי דוגמה, כמובן שאנחנו לא רוצים שום שמות
0: ברור,
1: ברדיו.
0: ברור, ברור. לא, זה ברור שלא יהיה שמות, אבל כן. אני אסביר משהו, כן. קודם כל, וואו, אני זוכר מקרה אחד שמכורה, שהייתה מכורה מאוד מאוד קשה, והייתה זקוקה למנת סם, ולא היה לה. ואחד מזאבי הרחוב, יש לנו פה כמה אנשים ברחוב, בעיר שלנו, שהם מייצרים רעל כל הזמן. כל הזמן הם מייצרים.
1: ודווקא מהאנשים האלה אתה לא תמיד מצפה, נכון? הם נחשבים כאנשים...
0: אני מתפלל, אני מתפלל. קודם כל, אני לא מפחד מהאנשים האלה, בוא נתחיל ככה. אין בי פחד, אני לא מפחד מהם, אבל אני יודע שהם עושים מעשים אסורים, ואני יודע, ואני מתפלל שהחוק ייגע בהם, ואני אומר שזה הגיע למצב שבאותו יום, מזה היום כיפור אפילו, שהיא הייתה כל כך זקוקה ולא על הכסף, שתמורת אסם היא מכרה את כל התחולה שיש לה בבית, תמורת מדבקה אחת קטנה של פנטניל, שזה במסגרת משככי הכאבים. וזה היה מאוד מאוד עצוב. ובכלל, אני אומר, כמו שאמרתי לך, שאתה מסתכל על על האישה הזאת, ואתה מבין שילדים יצאו ממנה, כי היא לא יכולה לגדל אותה, ואתה גם מבין שבעצם היא הגיעה למצב הזה, כי לא הייתה לה משענת תמיכה כשהייתה ילדה. ההורים שלה היו עסוקים מצאת החמה, צאת הנשמה, והיא נפגעה, והגיעה למצב הזה לא תמיד בגללה, ולצערי המקרה הזה הסתיים לא בצורה יפה וטובה, אבל אני אומר שיש לנו פה יחידה היום, וכל אישה בעיר, כל אישה היום בעיר שזקוקה לעזרה בתחום ההתמכרויות, יש לנו מענה פנטסטי, כולל גם למכורים. מה אנחנו תמיד, איפה הקושי? זה שהמכור צריך גם להבין שהוא צריך, שלא רק אני צריך תוריה, גם הוא צריך תוריה. אם הוא בא עם תוריה,
1: הוא צריך הרבה יותר.
0: אם הוא בא עם תוריה, אנחנו מנצחים, אנחנו יכולים לנצח. ויש לנו פה, היום קבוצה של אנשים שהיו במקום החשוך, והיום הם במקום טוב, ואנחנו עפים למעלה. עכשיו, מה זה נקרא? מה זה נקרא לחיות חיים של החלמה למחור שהיה בגיהנום?
1: זאת בדיוק הייתה אמורה להיות השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, הם כל הזמן אומרים, אתה אז אמרת שהם כל הזמן אומרים, תודה לאל כששואלים אותם, אני נקי. היום אני נקי, היום אני נקי.
0: זה השקר הכי גדול. זה השקר הכי גדול. מה זאת אומרת? אני אגיד לך למה זה. כי זה בדיוק, יש להם בעיה עם מה, אני מנסה לצייר שפה חדשה. אני אומר, אתה היית מחור, אוקיי? ההתמכרות זה לא הייתה הבעיה העיקרית שלך. עשית טיפול, הגעת לחוף מבטחים. עכשיו, מה קורה עכשיו? זה שאתה נקי, זה עדיין לא אומר כלום.
1: צריך לשמר את זה.
0: לחיות חיים של החלמה, זה להיות אבא יותר טוב, לתקשר יותר טוב עם המשפחה שלך, לעבוד, כי עבודה זה דבר חשוב בחייו של אדם, לטפל בסידורים שלך, לטפל בדברים שהזנחת. זאת אומרת, חיים של החלמה, זה לא רק להישאר נקי. אם אתה רק עשית את זה ואתה נשאר נקי, אז איפה תתקדם? ויש לנו מכורים שהם פותחים עסקים, והם עושים רישיונות, והם מטפלים בשיניים, והם חזרו. את יודעת, אנחנו במחלקה שלנו, ביחידה שלנו, אנחנו נוהגים כמנהג אהרון. מה זה אומר כמנהג אהרון הכהן? הרי התמכרות, יש לה מעגל פגיעה קשה ביותר. המכור לא פוגע רק בעצמו, הוא פוגע גם במשפחה שלו, גם בילדים שלו, ולא פעם ולא פעמיים.
1: אהרון היה משכין שלום.
0: בדיוק.
1: בין בני זוג.
0: נכון, ולא פעם ולא פעמיים. לא פעם ולא פעמיים. באים אליי האישה והמחור, ואת רואה שזה זה, זה, זה שעוד שנייה הולך להתפרק. עכשיו, איך אתה מחבר את הדברים האלה? איך אתה מגייס את האישה, ואתה אומר לה, עכשיו אני שולף את הבעל שלך, אני שם אותו רחוק מהבית למשך שנה, ותתמודדי עכשיו במשך שנה, בלי המשכורת של הבית ועם הילדים לבד. איך אתה מגייס אותה לדבר כזה? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה משימה מאוד קשה שדורשת כל הזמן תחזוק. אבל ברוך השם, במרחק הזמן, אתה רואה שיש זוגות שפתאום התחברו. ולכן אני אומר, כבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נוהגים כמנהג אהרון, נעשה הכל כדי לחבר, כי אין כמו המשפחה. אבל אם זה לא מסתדר, לפעמים זה גם לא מסתדר, אנחנו מבינים. אבל תמיד, תמיד תהיה לנו מוטיבציה, לינו כמנהג אהרון.
1: כל הכבוד לכם. אני באמת רוצה לנגוע, ומהתחלה רציתי להגיע גם כן לנושא הזה, של, את יודע, בחורים לאימורים. מתי זה מתחיל בעצם? איך זה קורה בכלל? משחק אחד, בדרך כלל המחורים יש להם מאפיינים מאוד מסוימים. מחורי אימורים. לא כל אחד מתמכר לאימורים, גם אם הוא משחק מדי פעם, וגם אם הוא יוצא לחול ונכנס לקזינו, זה לא אומר שהוא מחור, וזה לא אומר שהוא יתמכר. יש להם מאפיינים. מה המאפיינים של מחורים לאימורים?
0: רגע, בואי נגיד את מה שאת אומרת גם על אלכוהול. יש אנשים
1: גם על אלכוהול.
0: יש אנשים שדומים אלכוהול, וזה בסדר, זה לא גורם להם לפגיעה בתפקוד שלהם, אוקיי? מתי אנחנו רואים שזאת התמכרות? מתי שאנחנו רואים שבעצם ההתמכרות היא הופכת להיות תלותית, וזה כבר פוגע בכל המעגלים של האדם. האדם לאט לאט...
1: התמכרות מאופיינת בפגיעה במעגלים שבהם חי האדם ובו עצמו.
0: בוודאי.
1: או שתקשיב, יש הרבה אנשים שאוהבים לשתות הרבה מאוד שתייה חריפה, וביום יום הם עובדים והם הכל...
0: מצוין.
1: אבל הם שותים מלא.
0: מצוין.
1: אבל הם מכורים, הם לא יכולים
0: נכון,
1: בלי.
0: נכון, נכון. אז עכשיו...
1: בגלל זה אני רוצה שתגיד לי מה מאפיין...
0: תראי, את יודעת, אחד הדברים שאנחנו לא תמיד יכולים להגיד הכל, ואנחנו גם נמצאים... כמו שאני אומר למחור, כשאני שולח אותך לטיפול, אני שולח אותך גם לחקירה עצמית. גם אני חוקר את עצמי כל הזמן, וגם את התחום הזה. כל הזמן, וכל הזמן יש גילויים חדשים. עכשיו אני אגיד לך משהו. העניין של ההתמכרות, אם אני מנסה לנסות למרכז אותו, אני אגיד ככה. הבעיה של המחור, זה לא האימורים שלו, זה לא הסמים, לא האלכוהול. הבעיה של המחור, זה בעיית חיים. זה נוגע בשורש שלו. אוקיי? אדם שלוקח סמים, הסמים הם פתרון לא נכון, זה לא הבעיה שלו. זה לא הבעיה שלו.
1: אבל אלי, אני יכולה לאתגר אותך ולומר שיש מלא אנשים עם בעיות שלא פונים לסמים, לשתייה ולאימורים.
0: ויש להם בעיה? גם להם יש בעיה.
1: ויש להם בעיה.
0: נכון, יש להם בעיה, אולי הם קצת יותר חזקים, והם יודעים אולי לפנות ל... הם לא מספיק, אולי הם מבינים את ההשלכות של זה. אבל יש אנשים שלא מבינים את ההשלכות של זה, והם פונים למשהו שיגרום להם לברוח מהצרה. תחשבי מה זה, לברוח מהייאוש. הסמים יש להם כוח. לאלכוהול, להימורים יש כוח. יש איזה כוח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של ההתמכרות, זה לא רק ההתמכרות הפיזית. אותו מכרו לסמים, זה שהוא הולך לקרן זווית, פוגש בשקט את הסוחר סמים, הוא מכור גם לרגע האפל הזה, וזה שהמכור...
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שזה יוצר אצלו ריגוש, גם
0: ריגוש
1: ללכת
0: ולהגיע... ריגוש לגמרי, בוודאי.
1: וגם ללכת להמר וגם...
0: ההכנה של לפני השימוש, שהוא מכין את המזרק שלו, או כשהוא מריח, או כשהוא מעשן, או כשהוא מוציא את המדבקה, זה לא רק... ההתמכרות זה לא רק החומר שמגיע לדם, זה כל מה שקורה מסביב, אוקיי? עכשיו, דיברת על הימורים. אז הימורים היא נבדלת מהאלכוהול ומהסמים, שזו התמכרות התנהגותית. היא לא פיזית. נגיד, האלכוהול הוא שמשפיע עליך פיזית, הסמים משפיעים עליך פיזית, אבל היא לא פחות הרסנית. אני מכיר אנשים, בעיר שלנו גם.
1: שנשארו ללא נכסים בכלל.
0: אני מכיר, זה, עכשיו לא רק זה, בואו אני אגיד לך עכשיו על גם, אני אגיד לך על משהו שיפתיע אותך. את יודעת, בדרך כלל חושבים על מכורים כאנשים מבוגרים, את יודעת איזה בעיה קשה יש לנו עם מכורים להימורים בני נוער? את יודעת שכל העניין הזה של הימורים באינטרנט, זה דבר מטורף. באים אליי הורים, הבן שלי, הוא עכשיו עשה לי 90,000 שקל חוב, 100,000 שקל חוב. עכשיו, מפתים אותם, נותנים להם הלוואות, כן? כל אותם אנשים, כל אותם שואלים הרמומים, בא לבחור צעיר שסיים צבא, אומר לו, שמע, בוא, אני אתן לך 20,000 שקל, הוא לוקד אותו, ואחר כך המסכן הבחור הזה לא מצליח להחזיר, זה עולה, זה עולה, זה עולה. ההורים מפחדים, ההורים מפחדים ומשלמים, וזו טעות גדולה.
1: זה מה שאני אמרתי לך גדולה. בשיחה המקדימה, ההורים חוששים לילדים שם, בטח מהגובים, לא יודעת, שוק אפור, אני לא יודעת מי הולך לעשות את הגבייה כן. של הכסף, והם מכים, ואתה יודע שהם שוברים את העצמות, ובוא, אנחנו ראינו מלא סרטים, לא שראיתי את זה במציאות, אנחנו ראינו מלא סרטים, ושמענו מהרבה, ושמעתי באופן אישי מהרבה מאוד משפחות, אף אחד לא רוצה שהבן שלו יהיה במצב הזה, אף אחד לא רוצה שיפרקו את הבן שלו, הם רוצים משלמים.
0: ואת זה, מה שאת אמרת, הנער הזה יודע. הוא יודע שאמא שלו תשלם לו, כי הוא יגיד לה, מאיימים עליי והכל. ואני אומר לאמא הזאת, אל תשלמי. אני אומר, לנצח מחלה כזאת קשה, או סיטואציה כזאת קשה, צריך קודם כל לא לפחד. אוקיי? לא לפחד. אם אין סיכון, גם אין סיכוי. אוקיי? ואם אתה מתחיל להיכנס... ואתה משלם את כל החובות שהבן שלך יוצר, גם בלי לדרוש ממנו ללכת לטיפול, מה יצא? מה נפקמינה מזה? מה נפקמינה מזה? הרי זה לא יפתור את הבעיה, וזה בדיוק מה שקורה. אני מלווה הורים, ואחרי שהם עושים את הטעות של פעם ועוד פעם, אחר כך הם אומרים, וואו, לא היינו צריכים לשלם. ואני, דרך אגב, לנצח את המחלה הזאת, היא גם לפעמים מביא הורים, אני מכיר כרגע הורים, שהם סוגרים את הבית לילדים שלהם, שהם מתמודדים מהתמכרויות. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה, כי זה לא הילדים שלי. אבל אני כן אומר להורים, שזה אופציה שיש לכם, אתם תחליטו, זה הילד שלכם. אבל מה שאני כן אומר, שאם אתה אומר לבן שלך, שהוא לא יכול לחזור הביתה, אתה לא עושה את זה כעונש. אני אוהב אותך, אני רואה שאתה לא מבין את המצב שלך, אני חושב שאתה צריך טיפול, ואולי, אם אתה לא תוכל להגיע הביתה, ולא יהיה לך את כל מה שאתה מקבל פה כמובן מאליו, אולי אז תתעורר.
1: בוא, אבל אז מגיעים לאלימות בתוך המשפחה,
0: לא,
1: הילדים,
0: לא תמיד,
1: נגד
0: לא
1: ההורים,
0: תמיד,
1: היו הרבה
0: לא.
1: מאוד מקרים.
0: אז לכן התחלתי ואמרתי, אם אין סיכון, אז גם אין סיכוי. אחד הדברים שעוזרים למחורים, אני אומר לך שסוגרים להם את הדלת. שהאוכל של אמא כבר לא מובן מאליו, השמיכה כבר לא מובנת מאליה, ומי יחבס לי את הבגדים, ואז הוא עושה שריר, ואומר, אני הולך לחבר, ואחרי יומיים החבר זורק אותו החוצה, וזה לא נעים לישון בחוץ. ואז מתחיל דיאלוג. לקחת בחור כזה, אז אני אומר, לפעמים ההורים הם שותפים מלאים, זה לא רק העובד הסוציאלי. יש פה חיבור שלי, של עובד הסוציאלי, ובואי נגיד, מה תגידי על אלה הסרבנים הקשים? אני בעוד יומיים צריך ללכת לבית משפט, ואני אומר לפעמים להורים שפתאום החוק תפס את הילד שלהם, אני אומר, הללויה, איזה מעולה, אתה צריך להיות שמח שכרגע עכשיו הבן שלך נעצר. אז איזה מין דבר זה? איך אתה אומר לאבא שאתה שמח שהבן שלו נעצר? אני אומר, תשמע, אני לא באמת שמח.
1: כי אתה מאמין שמכאן הוא יוצא לתהליך.
0: בדיוק, מכאן אנחנו לוקדים אותו מול השופט, ואומרים לשופט, תשמע, אנחנו ממליצים על טיפול, אם הוא לא רוצה, אז הוא יפגוש את החוק. ובגלל שהמחלה הזאת קשה, לפעמים לוקח כמה גלגלים בכלא עד שבן אדם כזה מבין. מה אמרנו? ריצה למרחקים ארוכים.
1: זה אחד התהליכים הכי עצובים שיכולים להיות בחיי אנשים ומשפחות ומחורים. זה סיפורים של חיים שאתה יכול להזין להם, אבל אם אתה ממש צולל לעומק, אתה עוד מתקשה רגשית, אני מדברת, להכיל את הדבר הזה. ולכן אני אמרתי, שאלתי, אז מי מטפל במטפל? ואתה אמרת שאתה פונה לדעת, וזה נהדר, אתה אמרת את זה גם.
0: לא רק לדעת, אני אגיד לך עוד משהו, אני גם פונה לדעת, אבל אני גם מאוד מאוד אוהב את ה... אני מאוד אוהב לטייל עם המשפחה שלי, אני מאוד אוהב ספורט, אני מאוד אוהב מוזיקה, ואני עוד מאוד אוהב לעבוד בגינה שלי. וזה נותן לי הרבה מאוד השראה, אני לומד הרבה מהעצים. ואת יודעת מה? עכשיו אנחנו מסיימים גם קורס, בדרך כלל נהוג להגיד, כי האדם עץ השדה. עכשיו אנחנו מסיימים קורס גלישה עם מכורים, ולמדנו שהאדם הוא גם כמו הים, לא רק כמו העץ.
1: זה נהדר, הנה.
0: לגמרי,
1: זה חידוש שאתה מביא להם.
0: לגמרי.
1: תראה, אני יכולה לשבת איתך עוד הרבה מאוד זמן, אבל התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
0: וואו, כל כך מהר.
1: כן, כן.
0: אז רק תרשי לי להגיד עוד משהו
1: בבקשה.
0: אחד אחרון ולהגיד, וואו, יש לנו המון סיפורים באמת, ואני באמת גם כותב סיפורים. אולי היום יבוא ואנחנו...
1: זה לא חייבת להיות תוכנית יחידה.
0: נכון.
1: אתה תביא לנו את הסיפורים האלה.
0: ואני לגמרי איתכם ולגמרי ממש מודה לכם על הזכות לתת איזשהו רק נגיעה מהמסע שלנו. אבל, את יודעת, סיפרתי את זה גם בהרצאה, שואלים אותי מה אתה עושה, ואני אומר, תראו, אנחנו מנסים לעשות כמנהג ון גוך, הצייר ון גוך, שבעצם ון גוך היה מצייר ציורים של... היה מצייר ציורים של טבע, והיה מצייר את אנשי העמל, אלה שעובדים בשדות התפוחי אדמה. עכשיו, לפני הרבה, במאה הקודמת, והם היו מכוערים מאוד, ובציורים שלו הם נראו יפים. ושאלו אותו פעם, למה אתה מצייר אותם, הם נראים מכוערים, למה אתה מצייר אותם כיפים? אז הוא אמר, ככה אני מנסה קצת להקל על הסבל שלהם.
1: נהדר.
0: וזה מה שהסיפור, זה מה שאנחנו מנסים
1: נהדרת.
0: לעשות.
1: והלוואי ותצליחו עם כולם, והמאזינים שלנו בוודאי עכשיו מבינים שלא סתם אלי הגיע אלינו, כי הוא עובד סוציאלי עם הרבה מוטיבציה והרבה ערכים. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו לאולפן, עובד סוציאלי, אלי גיגי, מחלקת רווחה, אופקים. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, התוכנית הגיעה לסיומה לצערי. ביי ביי.
0: תודה רבה. ביי.

0: שלו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בסיור בצפון הארץ כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה כדי לאפשר להם לחיות חיים מלאים באזור המותקף בלי הרף.
5: האיראנים מנסים להפוך את האזור לזה לחלק מהאורגנים בתוך המערכה. אסור שניתן להם, אבל הדבר העיקרי, אסור שניתן להם לפגוע בתושבי הצפון. ותושבי הצפון צריכים לקבל עדיפות עליונה בכל התחומים, במיוחד דרך אגב באורגני התעשייה, התעסוקה, התיירות, החקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת כאן ולגדל עוד דורות רבים.
4: הנשיא הרצוג פנה לנשיא לבנון ולעם הלבנוני גם בערבית וקרא להם לסלק את חיזבאללה ואת איראן מתוכם. ישראל רוצה שלום וזה תלוי בכם, דברי הנשיא. תושב מרגליות קובי סרמילי אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם, גם לאחר אירוע החדירה אתמול.
6: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם. שיבואו לילה אחד שישנו במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
4: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
7: נתניהו וג'נאיית שבקסינים סוריה ולובנן יונליק סלדרלרי בו איקי קרדש אולקאי אולדו קדר.
4: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה, אלא גם על טורקיה, דיבר ארדואן בפרלמנט באנקרה, שהעביר קשבנו רם ברנדס. היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, כך הודיעה המשטרה. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נאספו ראיות נגד השרה ונגד חשודים אחרים. היא עצמה החליטה שלא להתייצב לחקירה. תיק החקירה הוא עבר להחלטת הפרקליטות. בית משפט השלום בירושלים העריך בחמישה ימים את מעצרם של ארבעה מן החשודים בהתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. הארבעה חשודים בין השאר בגרימת נזק לרכוש ובהשגת גבול, והשופט קבע כי נאספו ראיות הקושרות אותם לליבת האירוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שאר החשודים שוחררו בתנאים מקבילים והם מעצר בית לשמונה ימים.
8: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר מ-7 בערב בכאן 11 וכאן בו.
9: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן לכל...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים. סיבוב הבא עליי, מה שתרצי. בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים. נעים מאוד, תכירי, זה אני האמיתי. ותכלס אין מה להפסיד, תקופה יפה לבד.

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה, משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
3: נתניהו וג'נאית שבקסינים סוריה ולובנאנה יונליק סלדרלרי.
2: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה אלא גם על טורקיה, דברי ארדואן בפרלמנט באנקרה שהעביר קשבנו רם ברנדס. נשיא המדינה יצחק הרצוג סייר בצפון ופנה במסר של שלום אל נשיא לבנון אאון ואל העם הלבנוני.
4: من الحدود الشماليه امدوا يد السلام الى رئيس لبنان والشعب اللبناني لكن عليكم ان تحافظوا على لبنان حرا من نفوذ ايران وحزب الله والتنظيمات الارهابيه.
2: מכאן מגבול הצפון אני מושיט ידי לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אך עליכם לשמור על לבנון חופשייה מהשפעת איראן, חיזבאללה ושאר ארגוני הטרור, ולוודא שמדינתכם תישאר ריבונית ועצמאית, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי כבר שנים רבות הוא חולם לבקר בבירות, אך התנאי למימוש החלום הוא שעתידה של לבנון יוכרע בבירות ולא בטהרן. ישראל רוצה שלום, זה תלוי בכם, הלבנונים, הוסיף הרצוג. במהלך הסיור בקו העימות פגשו הנשיא ורעייתו ראשי מועצות ותושבים. הרצוג אמר כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה בכל התחומים. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה לעומת 43 מתנגדים. כעת תובא הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה. חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד הצעת חוק לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במהלכו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

היא נווה מדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ברזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il, ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים.

419988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

עכשיו? משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ במחאה על כוונת המשטרה למסור 19 עריקים לידי המשטרה הצבאית. מדובר בחרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מפגינים חרדים התייצבו מול תחנת המשטרה בדרך בן צבי בתל אביב, ורבים אחרים באו להפגין מול שלושה בתי מעצר, אבו כביר, הדרים וניצן. לפני זמן קצר באו מפגינים מהפלג הירושלמי לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים, והם מתעמתים עם שוטרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תוכנית טראמפ לעזה. גורמים בפלגים הפלסטינים אסרו לערוץ הקטרי אל ערבי כי אלו העבירו את תשובתם על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב, למתווכות בתום הדיונים בקהיר. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי התשובה הייתה חיובית, וכי המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 התנגדו לה, בהם חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית. הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז, משום שלעם היהודי לא היה צבא. אמרת בגטו.

0: מה שקרה בגטו ורשה.
1: כתבתנו דקלה אלון שפרן מוסרת כי כעת הובא הצעת החוק לוועדת החוקה חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז,
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זו זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלומים ממחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי? כן, נכון. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין. המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו.

0: בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו הסכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
1: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
0: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
1: בוודאי.
0: על התס...
1: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
0: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו, עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מרעות עם...
1: פסק הדין הוא מוגזם.
0: נכון,
1: בעיניי.
0: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
1: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשת מחלה באמצעות הטלפון.
0: קודם כל, הקדמת אותי.
1: הקדמתי אותך, אוקיי.
0: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש

0: שזה, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
1: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חול, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
0: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן, זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
1: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
0: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי. האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
1: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
0: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף... שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת טבעה 200,000 שקל, כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין, בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות, אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע, היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. הוא לפרוטוקול,
1: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
1: אוקיי.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל למקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון,
1: הוא יכול, נכון. הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף יתהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נטפלים אליה, היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה הם מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. שמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי. של אותם חברות שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז זה אומרים מה, רצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סדדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותן, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא? כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה סביב זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזשהם טיפולים כימותרפיים, כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים, שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד, יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה עם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו מסתדר כזה.
2: כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

take it easy, שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצל, אה? אז תן, תן!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. הלחימה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בדרום לבנון מחשש לשברי יירוט, ופעלה אזעקה במרחב שלומי שבגליל המערבי. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי זמן קצר לאחר מכן שגרה סוללת כיפת ברזל כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. במהלך היום תקף חיל האוויר יעדי חיזבאללה בכפר סוג'וד, בכפרים הסמוכים לעיר צור ובמקומות אחרים בדרום לבנון, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תקיפת איראן בישראל השבוע, בצהל מאשרים שהייתה פגיעה לא משמעותית בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי שבר יירוט פגע פגיעה לא ישירה במחסן ציוד. לדבריו, בשל ההדף התמלו המחסן ומלגזה אבק כלשונו. נמשכים העימותים בין שוטרים לחרדים מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. מפגינים מהפלג הירושלמי התקהלו במקום לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת למסור לידי המשטרה הצבאית 19 עריקים חרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים רדפו אחר ניידת משטרה ושוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה נעצרו 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה אחרים של חרדים יש גם מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. האישור של הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית בכנסת. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגדיר את יוזמת החקיקה חוק יסוד ביזוי התורה. במסר מוקלט לציבור החרדי הדגיש בנט כי הוא עצמו אדם מאמין ואוהב תורה.
4: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרי וגולדקנופ גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בווילות פאר וחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה חילול השם. זה עסק בשבילם, וזה חייב להשתנות.
3: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט אומר כי במקום לחזק את צה"ל בעיצומה של מלחמה כוללת, הממשלה פוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציית 7 באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ולביטחונם, ואין לה אמון הציבור. נחליף אותה ונעמיד לישראל הנהגה ראויה המחויבת לביטחון העם הזה ולערכיו. דברי איזנקוט. המשטרה זימנה לחקירה את פעיל הימין מרדכי דוד ואדם נוסף בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות בתחילת השבוע, ובו עלה חשד לחסימת רכבו של איש התקשורת אייל ברקוביץ' ולהיגה פרועה. מרדכי דוד נחקר באזהרה בחשד לפגיעה בפרטיות, מטרד לציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מקבילים. המשטרה צפויה לחקור גם את אייל ברקוביץ', כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
5: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון דומה. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר. בירושלים ובצפת 28 מעלות. בתל אביב יפו ובחיפה 27. בבית שאן 35. בבאר שבע 32. ובאילת 41 מעלות.
6: התחזית בחסות?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, לשעה 7. במשטרה, היערכות להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחל הליך ההסגרה למשטרה הצבאית של העריקים החרדים שנעצרו במהלך התפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. עד כה יצרו 5 מ-19 העריקים קשר עם משפחותיהם מן הכלא הצבאי. בעקבות ההסגרה התקהלו מפגינים מהפלג הירושלמי מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי באימותים במקום רדפו המפגינים אחר ניידת משטרה והשוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה עצרה המשטרה 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה נוספים נרשמו מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה ונחלש מאוד.
3: חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב יפלו ויהיו עשרות אלפי נפגעים ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים ואמרו אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. כיום חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
2: בריאיון לישי שנר, בול מזל מועלם ציין שיקלי כי הוא משוכנע שישראל תתקוף בבירות בתגובה על כל פגיעה בשטחה. המשבר עם איראן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אישרה החלטה קוראת למשטר בטהרן לדווח בלי דיחוי על מלאי האורניום המואשר שברשותו ולאפשר לפקחי הסוכנות גישה חופשית אליו. מתקני ההשערה של איראן הושמדו בתקיפות אוויריות ישראליות ואמריקניות לפני שנה, אך מעריכים כי האורניום המואשר לדרגה של 60% לא נפגע. את ההחלטה קידמו ארצות הברית, בריטניה וגרמניה. המשלחת האיראנית לסוכנות הבינלאומית גינתה את ההחלטה ואמרה כי היא פוליטית ואינה מקצועית. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי בעוד 12 יום יהיה צבאי. המסע ומתן יעסוק באופן ביצוע תוכנית אזורי הניסוי ואזורי הנסיגה הישראלית, בצמצום הגיחות האוויריות עם שמירה על חופש התעופה, בתמיכה בצבא לבנון ובפיקוח בינלאומי. ידיעה שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. המנהל האזרחי פתח במערכה נגד הפגיעה בתשתיות המים ביהודה ושומרון וביצע בחודשים האחרונים יותר מ-400 ניתוקים של חיבורים בלתי חוקיים. בפעילות הותרו עשרות קידוחים פיראטיים שפגעו בתשתיות המים ויצרו סיכונים תברואתיים. אנשי היחידה הרסו את התשתיות הלא חוקיות ותקנו את הנזקים, ובמסגרת זו הושתו על הרשות הפלסטינית כנסות בהיקף של 100 מיליון שקלים. ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישם אברהים, הנחה כי בכל אזור שבו התגלו גנבות מים חוזרות, יבוצע ניתוק יזום של הזרמת המים למרחבים שעליהם הם נגנבו.
4: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה.
5: התחזית בחסות.
9: צריך

0: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
1: אם זה...
0: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
1: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
0: כן.
1: לפני שלוחצים על ההקלטה,
0: אוקיי.
1: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק.
0: אוקיי.
1: וההקלטה עצמה.
0: כן.
1: עכשיו אני בטוח, חדי, בטוח.
0: מה אתה בטוח?
1: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
0: כן.
1: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות, ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
0: אז אני אגיד לך משהו, הלל. לי יש, רגע, הלל, הלל, לי יש תחושה. לי יש תחושה, לי יש תחושה, שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה, חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא... אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת ה... דמוקרטיה so called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שני דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע. אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק, אתה ביקשת והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית, אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה בגלל כל העניין של אקספלויטציה ומה מותר לך ומה אסור לך ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה, הישראלים, אני חושב שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלוטציה, כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר, היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע, הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, ה, את, ה, את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, ה, לכיוון האזרחות, וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהן, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
1: הוא הצטמצם? אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא... רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא רבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות שלא יוכלו למכור בארצות הברית או כל מיני מגבלות אחרות או באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה שיש ספר שנכתב לפני שנתיים שלוש שנקרא ההגנה הטובה ביותר של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון.
0: בסדר? מה הסערה של השבוע האחרון?
1: אז נתחיל רגע. בסדר? ואני אתן רגע רקע מסודר.
0: אבל הלל בקצרה, אנחנו פה... בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך. בסדר?
0: אוקיי.
1: אנתרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם ה-Generative AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנתרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-OpenAI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנתרופיקס שחררה הודעה לעיתונות שהיא הצליחה לאמן מודל שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד, כלומר כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר

0: ניגש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו.
1: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
0: כן, ב-FreeBSD דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
1: לא הקשבתי לו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
0: אין פה שום בעיה.
1: רגע, יש פה בעיה.
0: מה הבעיה?
1: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
0: למה? הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
1: רגע.
0: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? רגע. מגני העולם.
1: רגע.
0: נכון או לא?
1: לא, לא, אדי.
0: מה זה לא?
1: יש פה התערבות, תראה.
0: כן.
1: להבדיל, כן, להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרו, עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
0: עזוב את זה, בוא נדבר לעניין.
1: רגע, גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל ומול OpenAI. אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה, הסופר בעייתית שמייצרת פה עטייה בשוק ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
0: נו.
1: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
0: נכון.
1: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
0: למודל שלך, נו.
1: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
0: בולשיט.
1: אני מנגיש... מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
0: בולשיט, הייפ תקשורתי.
1: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
0: ממש לא.
1: פותח, רגע.
0: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי לה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
1: אז רגע, סתנה שוואי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
0: תזכיר.
1: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
0: די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר שאת חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי. אבל F5, כשאתה נמצא ב...
1: נתתי דוגמה. עזוב, חברה מדהימה. אין לי מילה להגיד על החברה.
0: ברור.
1: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
0: לא מעניין.
1: שנינו יודעים.
0: כן.
1: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
0: תגיד, הלל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה לוקח טארגט ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים, עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על ביינריז? בוא תענה לי.
1: ברור שלא סורס קוד, כי אין להם
0: אז יפה.
1: אבל, רגע, אדי.
0: לא, לפעמים יש לך את ה... אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
1: אבל... מבלי שהוא התכוון,
0: כן.
1: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר, או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך, יש בערך 4,000 יצרנים בענף הסייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת מידע.
0: מה השאלה? אבל מה השאלה?
1: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה, לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי, רגע, שנינו יודעים, שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של... גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין

0: מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוג את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
1: נו.
0: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסיסו צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, שעכשיו התחילו להיות לא 20 פאצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פאצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגאסי. עכשיו, שנינו יודעים שברגע שיש את הפרסום על הפאצ' אנשים יודעים לעשות את הריברס אינג'ינירים, להבין גם את הפרצה ID. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלו, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגאסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
1: הפרצו לא חושב שאתה צודק,
0: על הפרצה כבר משוחרר.
1: לא, פה, פה אתה לא צודק.
0: יש פה איזו עטייה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה, בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
1: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
0: לא, זה לא כל המונולוג. אני
1: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
0: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, ברור לי שגדי,
0: חייב לתת את ההקשר.
1: אבל אתה לא שומע, אתה לא שומע מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא, לא בסייבר. אצלכם, אתם, בוא נגיד שאצלכם אתם לא נוטים לדבר.
0: וזה על מי אתה מדבר?
1: אני לא יודע, אני שמעתי את ה...
0: איפה איזה קטגוריה אתה שר אותי? אתם אנשים ששומעים מטל?
1: תבחר.
0: איזה קטגוריה? אתה לא, לא לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
1: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה, מה החמאת לי? לא החמאת לי על המכנס, לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ. חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס. אוקיי, נכון. ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון. ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של באג 2000. אתה זוכר את באג 2000?
0: מי לא הרוויח כסף על הבאג 2000?
1: אני לא הרווחתי כסף על באג 2000, אתה יודע למה?
0: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי קאבל כדי להישאר
1: בקוננות. יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבאג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם, ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי, כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי. אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם, ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון. לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
0: אני זוכר את הסיפור.
1: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו, וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים, זה. אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
0: אבל לאן או... לקחת את הדיון?
1: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף, אוקיי?
0: לא, זה
1: העניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה בג 2000, בג 2000, אחי. בג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, בג 2000 היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הפעלה נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
0: אבל זה לא הדיון.
1: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי מה היה בבאג 2000. כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, רגע, נכון, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם עם עם עם אמרת אלטמן עם אופן AI ושהתחיל הזה ושהתחיל ההייפ, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע, יש פה game changer, הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
0: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
1: לא.
0: רגע שנייה סדר.
1: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר ב...
0: ב-14 לאפריל, יצא מסמך,
1: כן.
0: שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
1: אני לא, למען ההגינות לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו.
0: אנחנו...
1: אוקיי, אני אקרא אותו.
0: זה ממש פורסם שלושה ימים, השיחה בדיוק, תאמין לי שגם, אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו. קראו למסמך The AI Vulnerability Storm.
1: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI, זה שיהיה ברור.
0: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance, מי שלא מכיר אותם, זה גוף שלא מטרות רווח, סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
1: סאנס, נו, זה Security Alliance.
0: זה Gen AI Security Project, ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי. יש באמת שלושה כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם, יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר, ועוד המון
1: שנייר, ברוס שנייר.
0: שנייר, סליחה, ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון
1: חברות. One Password!
0: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת,
1: הלל, עזוב, זה לא מעניין, בוא תגיע לנקודה, הלל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
0: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות, משמועות ופרסומים והייפ, שאתה צודק, יש פה הייפ. ואנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו game changer חדש.
1: לא, אבל איך אתה יכול להגיד?
0: רגע.
1: איך אתה, לא, אתה, אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך, אתה לא יכול להגיד, סליחה, אתה לא יכול להגיד, יש פה game changer, אחרי שאמרת, עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש פה game changer? זה שיצר אותו?
0: זה שיצר אותו.
1: יפה, סליחה, אני כותב תוכנה, גם... גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת הפעלה מווינדוס 90 ולא 5 או אני לא יודע מה שהיה, מערכת הפעלה טובה בעולם. מה הקטע? לא, לא מקבל, לא מקבל את הטיעון.
0: אני אגיד לך רגע מה יוצר טייפ, ואז אנחנו נחזור למסמך. אנשים אוהבים סיפורים.
1: נכון.
0: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם, ספק מצחיק,
1: של...
0: ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור?
1: נו.
0: אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיתו, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס,
1: כן.
0: שבסדר, זה נו. ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
1: סבבה, בסדר גמור.
0: ונתן לו משימה לעקוף את המגבלות שטויות, של הסביבה
1: שטויות. הסגורה. שטויות?
0: רגע, אתה... רגע.
1: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
0: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע,
1: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
0: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס. בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע...
1: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
0: הסיפור בקצרה. לתנו לו, המתכנת לתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
1: כן.
0: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
1: ברור שזה משנה.
0: ככה אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים, בבורסה, ככה הם מסתכלים על זה, רגע.
1: זה מה שמעניין אותך, בדיוק.
0: רגע,
1: אחר כך שאלת אותי למה אני אומר לך שכסף לא מעניין.
0: רגע, אדי, כסף מניע את העולם, גם כסף קובע באיזה חברות הייטק ישקיעו לו. רגע.
1: בשורטר,
0: הסיפור, הלאה. הסיפור שפורסם גם בעיתונות, שאותו חוקר אמר, טוב, זה ייתן לו לרוץ כמה שעות. לקח, הלך, יצא, הלך לקפיטריה, כאן הסנדוויץ' יצא החוצה לאכול את הסנדוויץ', as we speak, כשהוא יושב...
1: מקבל אימייל.
0: רגע, מקבל אימייל. מהמודל שאומר לו חכה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים, את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס
1: לא קונה את זה
0: רגע ולעקוף את המנגנוני הגנה וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984 עם הטרמינטור פה מתחילים להעיף טילים ושלבינה מלאכותית יש כוונות והיא הולכת להשמיד את האנושות ואף אחד רגע אף אחד לא דיבר על זה שכאשר אימנו את המודל אימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות, ואומרת, אני עכשיו יראה לו אותו מתכנת, הנה, עקבתי אותך, הנה, נע בעין. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להתעלם. רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
1: זה לא מה שאני אומר, אבל אתה אומר לי רגע, סליחה, לא, אנחנו 30 דקות בסיפור הזה, תקשיב.
0: אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם.
1: לא להתעלם ממה אני מתעלם.
0: מהפחד האנושי הבסיסי.
1: לא, אז בוא נסביר. אבל סליחה, הלל, לא, שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת,
0: ובזאת
1: אנחנו נסיים, בזאת אנחנו נסיים את הערב. אני חייב להגיד לך כמה דברים. את השיחה הזאת,
0: כן.
1: אני מצפה מבן אדם לא מהתחום, אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק, אוקיי?
0: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
1: אני מחמיא לו על דבר אחד, אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחד מהשיחות ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות
0: אלפי... 150
1: אלף הרוגים.
0: לא, 150 אלף טילים.
1: אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת העומדן. כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה. אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה. זה כבדיחה, כן?
0: עוד רגע אני מתקשר להגיד לה.
1: אתה יכול להגיד לה, היא שומעת הפודקאסט, זה בסדר. היא שומעת, אני לא אמרתי שהיא מבינה. אוקיי, היא שומעת,
0: את הצעקות שלך שומעת מחוץ לחדר.
1: כן, יכול להיות. לא, יש לו, המטבח פה הוא די רחוק. ועכשיו יגידו, אמרת שאשתך במטבח, לא, היא פשוט בשלת לארוחת שישי, יש לנו אורחים, תרגעו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה שבא אהוד ברק, שמכיר את הדומיין, ואמר למראיין, כי שאל אותו, תגיד, יהיה 50 אלף, הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו, אין לי את הרפרנס, מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50 אלף, לא 5,000, ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם התנהגו לפי הכללים, גם לא 500. ככה הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ, כי הוא מבין. כי הוא יודע, כי הוא ידען. הוא לקח את ההייפ, ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין. ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין, כמוך, אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימי, גדי מאוד עסוק, ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו, כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתב חלק מכותבי המסמך, אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב, קודם כל כולנו יודעים זייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות, שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה, כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול, לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה, יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות אבותות, לעולמות הסייבר. זה לא העובדה שהוא חכם. זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים. כי גדל... לא, אתה, אל תצחק.
0: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
1: יפה, אבל זה מנוון את הראש. אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מקשיבים, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
0: כן.
1: יפה. בשנות ה-80, אתה היית נגיד בעוד אתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
0: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
1: כמה אתה זוכר היום?
0: אפילו רק את שלי.
1: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון, זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
0: אבל לדי, אתה לא אומר משהו חדש, אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
1: כן.
0: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בתואר השלישי.
1: כן, בסדר? בדוקטורט.
0: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה,
1: נו.
0: זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה, שקוראים לו פול וריליו, ואחד המושגים יותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית.
1: נו.
0: מה זה אומר? בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כשאתה, רגע, כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית. בסדר? כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
1: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
0: עזב, אתה רוצה דוגמה?
1: שנייה, אבל יש פה הבדל, אבל יש פה הבדל.
0: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
1: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
0: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
1: מאיפה אני יודע מה?
0: לא משנה, במקום שבן אדם יבוא, יגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים לעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו, שזה מגיע למנהל שלו.
1: אחרי אישורים, נו.
0: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
1: לא, לא, לא, זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את ה-8,000 דולר נסעתי ל-RSA, נכון?
0: נכון.
1: אז אל תעשה דמגוגיה, זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של ה-150 שקל, כי זה, תבין אותך, אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק מתנהג לפי הטייפקאסט, זה הטייפקאסט שלכם. אתה דמגוג. אתה יודע מי זה שלכם בחייך.
0: מי?
1: הלאה, הלאה, הלאה, נו.
0: עכשיו, ברור. כן, אדי, אני אוהב אותך, רק שתדע.
1: נו, בסדר, אני יודע.
0: עכשיו, ברור שגם כשקראתי את המסמך, או לפחות ביקשתי מה-AI לסכם, אז אני לא מסכים עם הארבע נקודות הראשיות שפורסמו בו. ואם תיתן לי דקה, אני אגיד אותך גם בקצרה. אם אתה מרשה לי. הראשון, שאתה בטוח תחטוף עכשיו שבץ, שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני agent, כן? כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
1: מסכים. רגע, לא, רגע. אבל אני, רגע, סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
0: תענה על הראשונה, יש לנו 4.
1: אוקיי.
0: תענה רק על זאת.
1: אז אני אגיד. אני כן חושב,
0: כי לפני השיחה,
1: שאחת מהבעיות, לא, אני לא תקפתי את העניין של, נכון, אבל אני, כן.
0: ואמרת, אנשים מעיזים להשתמש.
1: רגע.
0: לאן המידה שלהם עובר.
1: כן, אתה צודק ב-100%, אבל יש פה אבל ואבל גדול. לשיטתי ולדידי, ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום-יום, אוקיי? עולם הסייבר מורכב, המתעסקים בסייבר מורכב מ... אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
0: אני ב-70%
1: עכשיו, רגע, לא, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה. אתה יודע
0: ש... אני פבלי מזגן, כדי שלא ירש להקלטה,
1: ואני צוחק. כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום. נכון. עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים. כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, להזכיר לך, אחי. עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא... אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה?
0: איך זה קשור רגע?
1: איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
0: לטפל באיומי...
1: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
0: בסדר, ברור.
1: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד כדי לעשות וי לאיזו 27001.
0: נכון, זה הדיבר.
1: או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לוקחות זו... לא, לא, לא, לא. לוקחות... לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
0: כן.
1: שכחת אלמנט אחד.
0: מה?
1: הם לוקחים ילד בן 15 זו חותם, שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי? אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? למה? למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50,000 שקל ולא 20,000 שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מרדכי, אלא מה לעשות, מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, לא כולם, אבל יש המון. אני, לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה, בעולם הסייבר בכללית, אבל, מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI, וטורף את הקלפים, בצורה... שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה, תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד. הלאה.
0: סבבה, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, בסדר, שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים, בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, יש להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
1: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
0: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון,
1: נכון.
0: חובה להגביל את טווח הפגיעה, יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון, סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון,
1: ואף נכון, אחד נכון, לא נכון, עושה, נכון, נכון.
0: אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
1: אז אני אגיד לך,
0: רגע. על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
1: סורי.
0: שזה תמיד
1: אני, אז אני רוצה לענות לך על זה. אוקיי?
0: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תענה ביחד.
1: לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
0: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה? לא,
1: אבל זה מהמסמך.
0: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
1: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. מהסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI. ואני אסביר למה.
0: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
1: כן.
0: עשרות שנים.
1: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר ימצא, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו דיי. וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי, מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, יימצא זירו דיי, והקונטיימנט של הזירו דיי זה צריך להיות בי דיזיין, אני אשלם מחיר, אני אשלם מחיר, אבל זה לא, אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה, דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה שמגדילה מאוד את ה-inside threat. אוקיי? בכלים האלה.
0: עדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
1: נו.
0: עלה לי רגע מחשבה. אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה. אוקיי. ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשקן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסוים. עכשיו אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסוים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
1: אנחנו צריכים עוד תקציב.
0: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה. רגע, רק שתראה שיש...
1: אחרי שהם יצרו אותו.
0: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה, עם מסמך שתראה מי חתום עליו. כל הסיסוים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם. ואמרו, תראו את ההמלצות. אנחנו צריכים עוד תקציבים, כי האיומים השתנו. מרחב האיומים השתנה. בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו, אנחנו מעלים את רמת הסיכון, והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם, כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי הוא, אלא תוקף שאנחנו לא יודעים מי הוא, שיש לו יכולות סופרמן AI. בסדר? זה הסיפור, זה, אתה יודע, מי שבחר...
1: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מה...
0: מי שבחר את השם מיתוס...
1: ידע מה הוא בחר.
0: למודל הזה, גאון שיווקי...
1: נכון.
0: אין.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: רק על זה מגיע לו.
1: מתי היה בדיוק את ההייפ הזה, שאמרו, תקשיבו, צריך תקציבים, צריך לעשות, צריך זה, צריכים כסף. אתה זוכר? מתי פעם אחרונה בסדר גודל כזה... מתי היה?
0: בג אלפיים.
1: ואיך זה נגמר?
0: עם המון תקציבים.
1: כן. מישהו עשה הרבה כסף.
0: ואני חושב שבאמת... זה ביקורת, אבל...
1: ואני חושב...
0: זה ביקורת.
1: וגם על זה יהיה ביקורת, אוקיי? גם על מה שקורה היום.
0: ייקח זמן.
1: ברור, גם בבג אלפיים לקח כמה שנים עד שאמרו...
0: לא, בבג אלפיים הביקורת היא הייתה יחסית די מהירה, שנה שנתיים. פה אתה רק בתחילת ההייפ. אנחנו אפילו באמת, אדי, אמיתי, לא מצליחים כרגע להבין עד כמה התחרות, כן, עד כמה התחרות בין החברות השונות גורמת להם לפעול בצורה שלפעמים היא נגד האינטרס שלנו, משתמשי הקצה.
1: את מי זה מזכיר לך?
0: האנושות בכלל.
1: את מי זה מזכיר לך? איזה... זה לא מזכיר לך את הקבוצה שלכם, אתם?
0: אדי, אני אראה לך, אני אתחיל לעשות שיחה על קוף קפה.
1: חזק, חזק.
0: תדע לך, אנחנו חייבים לעשות שיחה על קוף קפה.
1: קפה קר, קפה קר, כי החם ישפר, זה בעיה, זה יגרום לגביעות. מרבחור.
0: האמת היא שתכננו לעשות פגישה.
1: אנחנו נעשה פגישה, אל תצטרג.
0: לא, שכל החברים הטובים בקבוצה ששנינו, בקבוצת וואטסאפ, קהילה, קבוצה.
1: איפה תיפגש? בתאילנד? איפה תיפגש?
0: לא, לא בתאילנד.
1: בדובאי? איפה תיפגש?
0: האמת שבאותו בית שנפגשנו בו לפני 3 שנים או 4 שנים.
1: נו.
0: בסדר? אם אתה זוכר איפה נפגשנו. אבל...
1: אני...
0: תראה, אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני מסכים, אמיתי, אני מסכים עם הרבה מהביקורת שלך שההפחדה, כן, ההפחדה מייצרת מחירות. אני מסכים איתך. זה משרת, רגע, אני בתור אחד שעובד בעצמו, בתחום ההדרכה, ובכובע השני שלי כיצרן, זה משרת נהדר, זה תמיד שירת נהדר, ואני אגיד לך, עוד כשהייתי ילד, ילד.
1: אבל יש לך טעות, אין לי בעיה עם זה.
0: רגע, עוד כשהייתי ילד, וקומסק שלחו אותי לכלל ביטוח, לעשות סקרים בנושא בג 2000, שאלת איפה הייתי בשנת 2000, בסדר? עוד אז הבנתי, עוד אז, כשהייתי ילד, בן 24, הבנתי שאחד מהכוחות הכי שמקדמים את תעשיית הסייבר, זה הפחד. אבל אתה חייב רגע להבין שנכון, אתה צודק שיש פה פחד ולפעמים מוגזם. אבל אנחנו באמת לא תמיד מבינים את ההשלכות, כי אתה, אדי, לא יכול לחתום לי, אתה לא יכול לחתום לי, שאותה מערכות שנמצאים בבנקים, ואולי מערכות שכן יש להם חיבור לקורים גרעניים, או למערכות ירי של טילים, עזוב אותי, לא יודע עכשיו מה מחובר למה. אפילו גם מערכות התפלת מים, או לא משנה, או חשמל. אתה, אדי, לא יודע, וגם אני לא יודע, איזה מאותן מערכות ישנות, שאולי מתבססות על FreeBSD בגרסאות ישנות. אולי על HPUX ישן.
1: כן, אבל למה לשם? למה לשם יהיה דמגוג?
0: רגע, אולי אפילו מבוססות על S400 או AIX, אנחנו לא יודעים. ועכשיו, אחרי שאף אחד לא יתעסק בזה, כי המשאבים היו יקרים, יש לך פה עכשיו משאב מטורף, לבוא ולחקור מערכות שעדיין קיימות.
1: לא, אין לך. לך אין.
0: ולגלות בהם.
1: לך אין. אתה צריך את הסורס קוד. אתה צריך את הסורס קוד.
0: זה לא רק סורס קוד, כי עובדה שגם הוא גילה פרצות במערכת הפעלה.
1: נכון, כי נתנו לו את הסורס קוד.
0: הוא עשה ריברס אינג'ינירינג לפאצ'ים.
1: זה אני...
0: זה מה שהם תיארו שם. זה היה תיאור, אדי.
1: אני אגיד לך משהו.
0: עד פעם, אני ניזון משמועות וסיפורים. כי למה? כי אני לא הייתי שם, אני לא ראיתי מה הוא עשה.
1: רגע, סבבה, ואני חייב להגיד לך שהכעס שלי הוא לא על זה
0: שרוצה. אז אל תכעס עליי.
1: אני לא כועס עליך, לא כועס עליך. אני מפרש את מה שכתוב. אני כועס עליך, כמו שאני כועס על יתר, על רוב העולם הסייבר.
0: אדי, אני רק אוהב אותך, רק שתראה.
1: אני לא יודע, אני לא באמת, קודם כל, הלל, אני לא באמת כועס עליך כזה. הביקורת שלי היא לא על העניין שרוצים לעשות מזה כסף. לי זה ברור, אני מעולם, דרך אגב...
0: אדי, אולי... גם אתה עושה מזה כסף.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: סליחה, אתה...
1: ממש לא,
0: אתה,
1: לא, לא,
0: לא,
1: לא, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא,
0: זה לא, לא, לא, לא.
1: קודם כל, אני לא עושה כסף מזה שאנשים באים ללמוד.
0: בסדר.
1: אני עושה כסף מזה ששמתי בן אדם בעבודה, וזה הבדל מהותי. תראה, כל השקרים האלה, כל השקרים האלה של החברות, של תמצא עבודה וכו', אני... ביום הראשון, שהם באים להיבחן, אני אומר, חברים, הבטחת עבודה, אף אחד, מי שנותן לכם, שקר לכם בפרצוף. אבל אני אומר לכם את הדבר הבא.
0: אם זה הבטחה ב-A או הבטחה ב-A?
1: הבטחה. אם אני לא נותן לכם, אם אני לא מצאתי לכם עבודה, אני לא הרווחתי כסף. זה הכל. אבל זה לא קשור לעניין. הטענה שלי... רגע, רגע, כי יש לי עוד נושא לדבר עליו. לא, רגע, הלל, הלל, הלל. הלל, נגמר, נגמר, הלל. אני... אין פה מיוט, אין פה מיוט. שנייה. אני אגיד את הדבר הבא.
0: תגיד.
1: אני כועס על זה.
0: אל תכעס, אדי.
1: שרוב הקהילה, רוב הקהילה, העולם ממש לא יפה. רוב הקהילה, רוב הקהילה, משתפת פעולה עם השקר הגדול הזה, שקר הסייבר הגדול, והפחדת הסייבר. אז אני כועס שאני רואה מומחה, so called מומחה סייבר כזה או אחר, דמיקולו, יש לציין, ככל שיהיה, הולך לערוצים כאלו ואחרים ומתראיין ואומר, כן, כן, זה בעיה, כן, תשאו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הוא לא מבין הרי על מה הוא מדבר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
0: אני הולך לכתוב ממך ביקורת עוד איזה כמה ימים.
1: אז בסדר, אתה תתראיין לטלוויזיה, לא, לא משנה, דיברנו על מישהו קודם, ואתה יודע, הוא אחד מהם. אני לא מזכיר שמות, כמובן, אבל זה אחד מהם, זה אחד מהם, אחי. נמאס, נמאס לי. נמאס לי כבר בסיפור הזה. אבל סיפור אחר, רק כדי שלא יגידו שזה היה, ורותם הולך כסח אותי שזה היה פודקאסט עם אייטם אחד. אבל יש אייטם שאני קראתי עליו,
0: זה אייטם שאני... משמעותי, אדי, ותאמין כן, לי שעוד לא דיברנו.
1: אני מסכים.
0: אתה יודע, יש לי פה 3-4 דפים.
1: אני יודע, אני יודע, אני יודע.
0: אבל
1: אני
0: לא
1: יודע.
0: דיברנו על ההשפעה על עולם המניות.
1: הפעם הבאה, הפעם הבאה.
0: והחד שווי של חברה שנפלו ב-2 מיליארד דולר, בגלל שהם לא קיבלו גישה למודל. בסדר? אפליה של אנתרופיקס, והתערבות פותה בשוק הסייבר העולמי.
1: אתה מכיר את בן חורין אלכסנדרוביץ'?
0: לא. פלוס אפליה פלוס אפליה.
1: יש
0: די בוטה גם מול משרד, חברות ישראליות.
1: אבל תיתן לי לדבר, תיתן לי לדבר. יש משרד כן. יחסי ציבור. הידיעה הזאת מ-15 באפריל. משרד יחסי ציבור, זה סיפור שמתהווה. הגיש תביעה נגד 3 חברות שירותי ענן, שלדעתו התרשלו והסתירו בזמן אמת אירועי הבטחת מידע. לטענת המשרד, בעקבות זאת, דלף מידע רגיש ונגרמו נזקים כבדים. התגובה של אחד הנתבעים, שאני לא אגיד את שמו, את השם של החברה, כי היא מוכרת ואני לא רוצה... ככל שקיימת רשלנות, הרי שהיא נעוצה בהתנהלות בין חורין אלכסנדרוב. וזה קשור להאקרים של חנדלה, אתה מכיר את הקבוצה. במשרד יחסי הציבור, בין חורין אלכסנדרובי, זה מכרז יחסי הציבור. זאת אומרת, הם עשו בדיקות, כנראה שהיה מה שקרה שם, זה שחברה נזכרה לעשות בדיקות, אוקיי? חברת שירותים. עשו בדיקות, אמרו להם, אתם מוגנים, ואחרי כמה זמן, המשרד נפרץ, מגיע המשרד, ואומר, תקשיבו, מצאו למה זה, ואמרו, תקשיבו, הבאג הזה היה קיים, כשאתם עשיתם את הבדיקות שלכם.
0: ולא גיליתם אותו.
1: אני עכשיו תובע אתכם. מוצדק או לא מוצדק?
0: זה לא תופס מים, כי כשאני...
1: אני לא... לא, לא, לא, לא, לא. תופס מים או לא, אני לא רוצה לשאול אותך, מכיוון שכולנו יודעים ששתי דברים. אין קשר בין מה שתופס מים או לא תופס מים למה שמוצדק או לא מוצדק. אוקיי?
0: אני לא משפטן. לא משפטן, ולכן אני לא יודע להגיד.
1: אני לא שאלתי כמשפטן. אני שאלתי מוצדק או לא מוצדק. אני לא שאלתי אותך חוקי או לא חוקי.
0: אבל זה קשה לי לענות לך, כי אני אגיד לך למה. כי גם
1: ברמה האתית, תענה לי ברמה האתית.
0: עזוב רגע ברמה
1: האתית. אתה אומנם חסר מצפון,
0: אבל... לא, יש לי המון מצפון, תאמין לי.
1: כן, רק שהוא מוסר ומצפון.
0: רגע, אני אעלה לך. כי גם כשאני הייתי מגיש דוחות של סקרי סיכונים, בדיקות חדירה שהייתי עומד עליהם שעות, הייתי רושם את המשפט, אני לא זוכר את הנוסח ההוא,
1: כן, כן, כן, אני מכיר אותו,
0: עורך דין כתב לי את זה.
1: אין בדוח זה כדי לאשר...
0: שאני, זה תמונת מצב ביום הבדיקה, ייתכן ופוספסו דברים כי השתנו לפני, אחרי, תוך כדי שאנחנו לא יודעים עליהם, ולכן הם לא נכללים בדוח, וזה גם מסתמך על מה שהיצרנים של החומרה, של התוכנה, של התשתיות, דיווחו, ורמת הידע של השוק לגבי פרצות ידועות. כלומר, פה, אם באמת הוכיחו שזה היה פרצה ידועה, well known, ולא עשו איזשהו פאץ' שזה היה מנדטורי להתקין אותו, אז יכול להיות, עכשיו לך תתחיל להוכיח את זה בבית משפט. זה הבעיה.
1: אני לא, בית משפט לא מעניין אותי.
0: התביעה הזאת היא לא מאמין, לא מאמין שבסוף הם יקבלו...
1: הם לא יקבלו כלום.
0: כסף, אולי זה בשביל לעשות דרווינים בשביל הביטוח.
1: יכול להיות.
0: ולנסות להוציא מהביטוח כסף. שגם זה אני לא יודע אם הם יקבלו.
1: אין לו, אתה לא יקבלו.
0: גם הביטוח יגיד, הפנטרשן טסט לא היה
1: טוב. צריך לדבר על זה קצת, כי אולי בפעם אחרת, כי הביטוחים, עולם ביטוחי הסייבר השתנה מהותית בשנתיים שלוש האחרונות. השתנה לרעה לחברות.
0: לרעה.
1: תראה, כי בסוף האנשים לא עושים את מה שצריך, את זה אנחנו יודעים.
0: נכון.
1: הם מחפפים. אני קודם כל רוצה להגיד לך הלל, כי אנחנו נסיים פה, אני לא רוצה...
0: אנחנו בזמן טוב, 57 דקות.
1: כן, אייטם אחד.
0: אבל... זה לא אייטם אחד, אדי. יש פה כל כך הרבה רבדים.
1: כן, רבדים.
0: שהתחלנו רגע לדבר עליהם, אבל חלק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
1: מה?
0: אני, אתה רואה את הטכנולוגיה?
1: 16 קילו, 16 קילו לדעתי.
0: לא, אני עכשיו דווקא חזרתי
1: לכיוון שלך היה 16 קילו, אני יותר שמן ממך, מה אתה... כמה אתה שוקל, הלל?
0: 100.
1: לא,
0: צריך ירידה.
1: הגזמת,
0: אנחנו... כן, כי הלימודים האלה, והעבודה, והמתח, והכל, אתה אוכל הרבה שטויות במלחמה הזאת. אבל לא משנה, עזוב רגע.
1: בסדר, כן.
0: בסדר? אני מנסה, עם כל הביקורת שלי הטכנולוגיה, ויש לי ביקורת על הטכנולוגיה. אני מסכים איתך, יש נקודה אחת ששנינו מסכימים. האדם הוא באמת מטבעו עצלן, וכשהוא מקבל יכולת טכנולוגית מסוימת, הוא מאמץ אותה כל כך מהר בלי להביע אליה ביקורת. אז עכשיו נכנסו כל מיני ביטויים שגם אם הפנטריישן טסט נעשה על ידי AI, חייב שיהיה איזשהו סוג של אדי כזה, שיעשה man in the loop ויסתכל ויעשה ביקורת וייתן את חוות הדעת שלו. אבל מה הבעיה? כי כשאתה לא מתרגל עשרות או מאות פעמים של פנטריישן טסט, שאתה עשית אותם במו עצמך, אתה לא יהיה לך את היכולת להטיל ביקורת על הטכנולוגיה. וזה, אנחנו, זה המצב הדיפ שיט הזה, שהשלוש שנים האלו הכניסו והעצימו עוד יותר את הפערי מידע בין חבר'ה ותיקים, שהיו, כשהיה להם תקלה, היו רוצים לפתוח ספר, כי אפילו לא היה מודם סלולרי, בסדר? לבין חבר'ה שרגילים שכל דבר רצים לשאול את ה-AI, בסדר? את ה-Generative AI, ומה שהוא אומר להם, מקבלים את זה כתורה מסיני, בלי ביקורת.
1: שזה צרה מאוד חולה,
0: ותהיה,
1: וזאת, אבל זו בעיית סקיוריטי אמיתית. ומה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי, הוא ימצא איזה פאץ' של מישהו יעשה, אתה לא מדבר איתי על ה-OBS. על ה-OBS, אתה מכיר את הווטרינטור בפרלמנט?
0: אתה לא יכול לעצור טכנולוגיה, ואתה לא יכול לעצור את ההשקעות לאן הכסף הולך, והכסף היום הולך בעיקר למקומות האלה. זה הכלכלה החדשה, כלכלת הטוקנים, כלכלת ה-AI, בסדר? לשם כולם מסתכלים, כמו הסרטונים באינטרנט שראיתי היום, שזה מאוד הצחיק אותי, על אינסטלטור, ואשתו הארסית זה ברומור, שהוא צוחק על מתכנת, וכשאשתו של האינסטלטור, שבדיוק נחתה עם הטסלה, יש לה מכונית...
1: טסלה מטוס, נו, כן.
0: כן. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני מתכנת בתחום ה-AI. אומרת לו, הבינה האלחוטית. הבינה האלחוטית. איזה מסכן אתה. יוא, אני ממש מצטערת שזה ממש אתה עושה. אז איך אתם חיים מנדבות? ברמה כזאת. אתה מבין, הוא אינסטלטור, הוא
1: האשי. חברים. חברים,
0: וזה היה... כן, אף אחד לא נולד עם פומפה ביד.
1: וזה היה הסיפור האליטיסטי של הלל. ככה הם רואים אותנו. אנחנו האינסטלטורים.
0: אתה הפומפה.
1: והם האליטה. טוב, הלל.
0: אני נהניתי.
1: הייתם או לא הייתם אחד,
0: אני גם... לא אהבת.
1: לא, זה לא שאלה, זה לא שאלה בכלל.
0: הספקנו לדבר את כל מה
1: ש... אבל חברים, אחת מהבעיות שיש לי...
0: אני נהניתי.
1: אחת מהבעיות שיש לי, שאני כל הזמן אומר לתום, לרותם, שמע, אין לי מושג כמה מאזינים לנו.
0: הרבה.
1: אז חברים...
0: מגיעים אליי עם הביקורות.
1: מגיעים אליך עם הביקורות?
0: אני דווקא אוהב את
1: הביקורות. מה אומרים לי עליי?
0: אני אגיד לך מה.
1: אומרים לך למה אדי לא עושה פרק רק עם אדי?
0: לא, דווקא אתה, מה ששונה בינך לבין רותם, ואתה יודע, אני מאוד אוהבת רותם, שרותם ואני היינו מתחילים לדבר 20 דקות על כל מיני דברים, כן, על כנסים, על כל מיני דברים שלא קשורים, אתה, אצלך אין פתיח, אין להכניס, רגע, אין להכניס את השומע,
1: כן, למה?
0: את השומע ואת הצופה, זה נקרא להכניס אותו לחדר, כאילו לתת לו רגע רקע, כי אתה לוחץ על פליי, ואתה ממשיך איתי את השיחה.
1: נכון.
0: שהתחלנו חצי שעה לפני, ואתה עכשיו חושב שכולם יודעים את החצי שעה שאני ואתה רבנו על כן AI agent, לא AI agent, כן מיתוס, לא מיתוס, ואתה אנחנו כבר, אתה לוחץ פליי כשאנחנו באמצע הוויכוח.
1: אז עכשיו אני אגיד לך מה אני, עכשיו אני אגיד לך, אז שנייה.
0: להבין מה דיברנו
1: פה. יפה, הם יודעים, הם מבינים, תאמין לי שהם מבינים. הם מבינים מי פה האליטיסט, האליטה השלטת, ומפה הרוב השקט. בוא נגיד ככה. חברים, קודם כל, אנחנו, אני רוצה לאחל כמה דברים. קודם כל, אני שמח היום, כי הודיעו על הפסקת אש של 10 ימים, ואולי אני לא שמח על הפסקת האש, אבל אני כן שמח על זה שאני מקווה שבני יחזור הביתה, לפחות ליום העצמאות. אני מאחל לכולנו, יום עצמאות שמח כמובן, נכון? זה לא יהיה קל, כי ימי העצמאות האחרונים שלנו הם לא כאלה שמחים. נכון, אילאל, אתה מסכים איתי?
0: כן, ובמאה אחוז.
1: וזה אחד הפערים שצריך להתמודד איתו, כי אני חושב שאנחנו לא נחווה ימי עצמאות כמו שחווינו אותם עד היום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בוויכוחים, אפילו על הדלקת המסעות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ואני לא בעד דרך אגב, לא בעד לא לכאן ולא לכאן, באמת בנושאים האלה, אני חושב שבסוף, יש פה, לא יודע אם מותר לי להגיד, עם אחד שצריך בסוף להסתדר עם עצמו, כי אם הוא לא יסתדר עם עצמו, הוא ייפול. וחלק מהדברים שאתה חייב להסכים איתי, כדי שנסתדר, זה שה-AI הוא מיותר.
0: אוקיי? לא מסכים איתך, אבל יאללה, בוא, אנחנו...
1: אוקיי, בסדר.
0: עדי, אני אגיד לך משהו, התחלנו את השיחה, ובזה נסיים.
1: כן.
0: שאמרתי לך שאחד המורים שלי, שזכיתי להכיר אותו בגיל 93.
1: נכון.
0: וזה כל כך מבאס, כי הוא באמת, זה אחד המורים שלי שהכי לא הסכמתי איתם, כן, פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף ופיזיקאי.
1: קרוב ששי?
0: לא. לא קשור, לא.
1: נו?
0: לא, ממש לא. אין שום קשר משפחתי. הוא התעסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה, בין הראשונים בעולם, ב-1960 עוד. ואחד מהדברים שלמדתי ממנו, בסדר? שתמיד תטיל ספק. ועם זה אני מסכים איתך. לא כל דבר צריך לקחת כאמת מוחלטת. גם הסיפורים ששמענו על מיתוס ולא מיתוס, וגם הסיפורים שאתה זוכר, אתה יודע מה? אתן לך את הדוגמה ובזה נסיים. גם הסיפורים...
1: אתה כבר 5 דקות, אומר לי בזה נסיים.
0: רגע, גם הסיפורים שכרגע אנחנו שומעים את ההיסטריה, שזה גם פרק משלו,
1: נכון.
0: על הנושא של מחשוב קוונטי. וגם על זה יש היסטריה. וגם על זה יש היסטריה, אבל מה לעשות? ההיסטריה הזאת היא תבועה אצלנו באבולוציה, שאנחנו...
1: אתה יודע.
0: אנחנו, איך קוראים לזה, חיות?
1: דבר תורה, דבר תורה. אתה מכיר את הספר מורה נבוכים? אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
0: כן, של הרמב״ם.
1: יפה, מה אומר שם הרמב״ם?
0: לא יודע.
1: עכשיו, שואלים אותי, אדי, למה אתה קיצוני לצד ההוא? שואלים אותי, אנחנו מבינים, אתה גם אומר, את הנקודה שלך, נקודה... שנייה, שנייה, הרי כן. למה אתה קיצוני לצד ההוא? ואני לשיטת הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים? הוא יודע מה מאוד פשוט ונכון.
0: דרך האמצע.
1: הוא אומר שאם אתה קמצן, אבל איך אתה מגיע לדרך האמצע? אם אתה קמצן, אתה צריך, אתה לא יכול להגיע לאמצע. אתה צריך ללכת ולהיות פזרן, כי בסוף אתה תדרדר לכיוון האמצע. איך אתה משיג את האמצע? על ידי הקיצון. עכשיו, אני אומר לך, כל העולם, ואשתו, יש מעט מאוד אנשים שמדברים כמוני בחריפות שאני מדבר, ומעיזים, כי זה לא דעה פופולרית, אוקיי? אותי לדוגמה, התקשרו אליי, לא בנושא הזה, אבל התקשרו אליי להתראיין בטלוויזיה, דיבר איתי על זה, והוא אומר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אבל זה לא כותרת מה שאתה אומר לי. אמרתי לו, הכותרת היא שאין כותרת. אתה לא מבין? אז אני לא, ולכן אני גם לא הולך ומתראיין בדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, אילן, שיהיה לך יום עצמאות שמח, תעשה כבש על האש, מנגל על האש, מה שאתה רוצה, כל טוב, אוהב אותך גם כן, זה שאני צועק, ואני גם הייתי צריך להתנצל בפרק הקודם, מול רותם.
0: צעקת על רותם?
1: מה זה צעקתי? אתה לא מבין מה עשה. אשתי פעם נכנסה פה, אמרה לי, מי אתה מדבר? מה קרה? מה זה? בקיצור...
0: אדי, זה מה שמיוחד בך.
1: זה מה שמיוחד בי, אבל אני מדבר מדם ליבי, ואנשים יודעים את זה, ואני יודע ש...
0: ומעריכים את זה גם.
1: דרך אגב, גם אני גם חייב להגיד, חברים, אני מעולם לא טענתי שאני אוטוריטה. אני מביע את דעתי, ומי שרוצה, אתה יודע, כמו ההוא שהבריח קמח ותפסו אותו, לא קמח, הבריח סמים, ותפסו אותו, אמר זה אוכל לנמלים. אז אמרו לו, תגיד לי, מה זה לנמלים? הוא אמר להם, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אז מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, חברים, סייברים, חברים, ניפגש שבוע הבא, אולי נביא את הלל עוד פעם, נראה לי שלא סיימנו היום. שיהיה לכם שבוע מוצלח.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

לך לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא. שפע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום.
4: We'll see what happens. But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along.
3: נראה מה יהיה, תקפנו אותם חזק אתמול ונתקוף אותם חזק גם היום למקרה שלא תדליקו את הטלוויזיות שלכם ותפספסו זאת. נראה מה יהיה עם העסקה, היינו קרובים מאוד לעסקה, אבל הם כל הזמן מושכים זמן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. קודם לכן אמר הנשיא האמריקני דברים דומים בשיחה עם כתב פוקס ניוז. הבריון של המזרח התיכון מת, אם יהיה צורך בכך, יימשכו התקיפות, הבהיר טראמפ. בעניין אחר ציין כי הוא אינו מודאג מהשפעת המלחמה על מחירי הנפט.
4: You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights. Because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it.
3: אתם יודעים, אנחנו לקחנו מאיראן מיליוני חביות של נפט. איש לא ידע מכך, גם איראן לא ידע זאת עד עכשיו. רק אתמול מאוחר בלילה הוצאנו להם 22 מחליות. עשינו זאת בחושך משום שאין להם מערכות מקם, הפצצנו להם את כולן, אמר טראמפ. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. ארצות הברית עדכנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית במצר הורמוז שבאיראן. העדכון נעשה באמצעות הנציגים הישראלים הנמצאים בחודשים האחרונים בארצות הברית, חלק מההיערכות למבצע שאגת הארי. כך אמר גורם הבקי בפרטים לכתבנו איתי בלומנטל. התקיפה נעשתה באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט אמריקניים, ועלה חשש שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות במזרח התיכון, שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. כחלק מהסיוע לתקיפה, המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו מציין כי בישראל נשמרת דריכות סי במערכי ההגנה, גם לאור הצהרותיו הערב של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בין הזירות. בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל הוסיף כי אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה.
5: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
3: בתום הערכת מצב החליט פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות נותרת בלא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשבוע הבא. ראש הממשלה נתניהו פונה במסר אל העם הלבנוני ואומר כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בארגון הטרור חיזבאללה שלקח את לבנון בת ערובה ומשרת את איראן.
6: You remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
3: האם אתם זוכרים כיצד היו החיים בלבנון בטרם הפכו אותם איראן וחיזבאללה לסיוט? בתי הקפה, חיי התרבות, השקט, כל זה הפך לנחלת העבר, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו פעם אחר פעם למלחמה. מגיע לכם יותר, לילדיכם מגיע יותר, אמר נתניהו בסרטון שלווה בכתוביות בערבית. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל משתוקקת לשלום עם לבנון. לאחר שיפורק חיזבאללה, ייפתחו לפנינו אפשרויות אינספור, והרקיע הוא הגבול, דברי נתניהו.
7: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור

0: הפעם אספר לכם מעשייה מנפל. ממלכת נפל, מדינה הררית בדרום יבשת אסיה. שם המעשייה? קערת הזהב. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בנפל הרחוקה, מלך. שמו היה לי ים. לי ים היה מלך טוב לב וגם חכם, אהוב מאוד על כל בני עמו ועל כל העובדים המשרתים בארמון. אך למרבה הצער, באחד הימים חלה המלך לי ים. הוא שכב במיטתו, ובכל יום שחלף הוא נחלש והפך חיוור יותר ויותר. הרופאים הטובים ביותר מכל רחבי הממלכה הוזמנו והגיעו לבדוק את המלך ולטפל בו, אבל אף אחד מהם לא הצליח לרפא אותו. ימים ושבועות חלפו ומצבו של המלך לא השתפר. הדאגה לחייו הלכה וגברה. והנה, יום אחד התרוצץ נער צעיר ברחבי הממלכה. רגליו היו יחפות והוא לבש בגדים בלויים וקרועים. מתחת לזרועו אחז הנער קופסה. קופסת עץ. הוא רץ כל הדרך עד שהגיע לארמון והלם בשער. שומר פתח את השער, הסתכל על הנער ושאל,
1: מה אתה רוצה?
0: ענה הנער, בבקשה, יש לי מתנה. יש לי מתנה עבור המלך.
1: עבור המלך? אם כך, תן אותה לי. אני אדאג שהמתנה שלך תגיע למלך.
0: הושיט הנער את המתנה לשומר, נשא את רגליו וברח. השומר לקח את הקופסה בידיו וצעד אל הארמון. טיפס במעלה המדרגות עד לחדרו של המלך ודפק בדלת. קולו החלש של המלך ענה מתוך החדר.
2: היכנס.
0: נכנס השומר, קד קידה ואמר,
1: הוד מעלתך. נער לבוש בגדים בלויים הגיע לשערי הארמון עם הקופסה הזו, וביקש לתת אותה לך במתנה. היכן תרצה שאניח אותה?
2: תודה לך. שים אותה על השולחן ליד המיטה.
0: השומר עשה כפי שביקש המלך, קד קידה ויצא. הביט המלך בקופסה בסקרנות. מה יכול להיות בתוכה? הוא ניסה להרים את הקופסה. היא הייתה כבדה. הוא הרים את המכסה ו... קריאת התפעלות פרצה מפיו, כי בתוך אותה קופסת עץ הייתה מונחת קערה מזהב. המלך שלח יד לתוך הקופסה והוציא את קערת הזהב. הקערה הייתה יפהפייה. היא הייתה מושלמת. ברגע בו החזיק המלך את הקערה בידיו, חש תחושה חמה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כוחו שב אליו.
2: הו, הקערה הזו גורמת לי להרגיש טוב יותר, בריא יותר.
0: התבונן המלך בקערה, סובב אותה בידיו, סובב, ואז בתחתית הקערה ראה מילים חרוטות.
1: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב,
0: היה כתוב שם.

כמה נעים לדעת שאני אהוב. אם כן, מה אעשה בה בקערה היקרה הזו? אולי אשים אותה על הארון? אולי על עדן החלון? לא, אני אתן את הקערה במתנה לאשתי המלכה, כי היא האדם שאני אוהב יותר מכל. הייתה זו הפעם הראשונה מזה שבועות רבים שהמלך לי ים קם ממיטתו. הוא החזיר את הקערה לקופסת העץ, סגר את המכסה, ויצא עם הקופסה מחדרו אל המסדרון ומשם אל חדרה של המלכה. הקיש המלך על הדלת. פתחה המלכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את המלך עומד מולה בריא ומחייך. מלכי, אתה בריא. הלחיים של חברות דוד שוב, ויש לך ניצוץ של שמחה בעיניים. את צודקת מלכתי, הבראתי והבאתי מתנה בשבילך אהובתי. המלך לי ים נתן למלכה את קופסת העץ. מעניין מה יש בתוך הקופסה? אמרה המלכה. המלך לא אמר דבר. הוא חייך, הסתובב, והלך כשהוא שורק לעצמו שיר עליז. פתחה המלכה את מכסה הקופסה, ועיניה נפערו בתדהמה כשראתה את קערת הזהב. הוציאה המלכה את הקערה, החזיקה אותה בחפות ידיה, ומיד חשה. תחושה חמימה בלב, תחושה נעימה כמו חיבוק חם ואוהב. המשיכה המלכה להתבונן בקערה וראתה את המילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: ביתי, יש לי מתנה מיוחדת בשבילך,
1: אמרה המלכה, והגישה לנסיכה את הקופסה. לקחה הנסיכה את הקופסה ושאלה,
2: אמא, מה יש בתוכה?
0: כשתפתחי את הקופסה, תגלי בעצמך, אהובתי.
1: ענתה המלכה, חיבקה את ביתה והלכה. הרימה הנסיכה את מכסה הקופסה וראתה את הקערה. היא קראה בתדהמה. הושיטה את ידיה והוציאה את הקערה. מיד חשה בת המלך תחושה חמימה שזרמה בלב כמו חיבוק חם ואוהב. הבחינה הנסיכה במילים.
3: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: היכן כדאי לי להניח את הקערה היקרה? חשבה הנסיכה. בדיוק ברגע הזה נשמעו קולות בחצר הארמון. היא הביטה מבעד לחלון וראתה את אחד השומרים. הוא נראה זוהר כולו במדים הנקיים. אני יודעת, אתן את המתנה לשומר הזה, והוא לא ידע לעולם שהמתנה הזו היא ממני. לבשה הנסיכה הגלימה עם ברדס, שכיסה והסתיר את ראשה ואת פניה, ויצאה מחדרה. היא ירדה במדרגות, ירדה עד שהגיעה אל חצר הארמון. ניגשה אל דלת הצריף בו גר אותו שומר, ודפקה. פתח השומר את הדלת וראה דמות מסתורית מכוסה כולה בגלימה.
1: מי אתה? מה אתה רוצה?
0: בבקשה, נשמע קול מאחורי הגלימה. יש לי מתנה בשבילך. הושיטה הנסיכה לשומר את הקופסה, הסתובבה ונעלמה לפני שהספיק לגלות מי היא. נכנס השומר לצריף, הניח את הקופסה על השולחן ותהה, מה יש בתוכה? בזהירות הרים את המכסה וראה את הקערה. הוא נדהם וקרא. ברגע שהחזיק השומר את הקערה בשתי ידיו, חש תחושה חמימה זורמת בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. איזו קערה יפה היא זו. מעולם לא ראיתי דבר יפה כל כך. ממש מושלמת. הוא התבונן בקערה וראה את המילים. את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב. דמעה נצצה בזווית עינו של השומר.

0: אם כך, עליי לתת את המתנה הזו למי שאני אוהב. ומיד ידע למי, הוא ייתן אותה לבנו. ניגש השומר לחדר הסמוך, שם שיחק בנו על השטיח.
1: בני?
2: כן, אבא.
0: יש לי מתנה בשבילך. הרים הילד את המכסה וראה את הקערה.
1: יו!
0: קרא הילד בהתפעלות. בידיו הקטנות הוא החזיק את קערת הזהב הגדולה ומיד חש את התחושה החמימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. אבא, הקערה יפה כל כך, והיא עשויה מזהב, מזהב טהור. תראה אבא, כתובות כאן מילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
0: זה בשבילי, אבא?
4: כן, בני היקר, ומה אתה מתכוון לה?

0: לעשות בקערה?
1: אני יכול לשים בתוכה את הצעצועים שלי, למרות שהיא לא מספיק גדולה לכולם. אבל בעצם אני צריך לתת אותה במתנה למי שאני אוהב. אני יודע למי, קרא הילד, חיבק את אביו ויצא בריצה מהצריף אל החצר ומשם אל מטבח הארמון. במטבח הייתה הנערה שעסקה בשטיפת כלים, זו שבכל פעם הייתה מחייכת אליו. הוא נכנס למטבח והנערה ברכה אותו לשלום וחייכה אליו כתמיד. שלום, יש לי מתנה בשבילך. בשבילי? מתנה? כן, ענה הילד במבוכה ונתן את הקופסה לנערה. מה יש בתוך הקופסה? שאלה הנערה, אבל הילד שהיה ביישן הסתובב ורץ משם בחזרה לצריף. נגבה הנערה את ידיה והביטה בקופסה. איזו קופסה יפה! מעניין מה יש בתוכה. היא הסירה את המכסה וראתה את הקערה. יא! קראה בהתפעלות. ברגע שהחזיקה אותה בידיה, היא חשה את התחושה הנעימה, החמימה הזו בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. ואז היא ראתה את המילים. את המתנה הזו תן למי שאתה אוהב.

חייכה הנערה לעצמה. מה כדאי שיעשה בקערה הזו? אולי אמכור אותה, ולעולם לא אצטרך לעבוד יותר. אבל לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה להעניק את המתנה הזו כמו שהעניקו אותה לי. מיד ידעה למי. היא תיתן אותה למי שתמיד גילה כלפיה טוב לב. היא תעניק אותה למלך לי-ים. יצאה הנערה מהמטבח והלכה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרו של המלך ודפקה בדלת. לא נשמעה תשובה. הנערה דחפה מעט את הדלת, וכשראתה שהמלך לא נמצא בחדרו, הניחה את הקופסה על השולחן ליד מיטתו ויצאה. כשחזר המלך לחדרו, הופתע עד מאוד לגלות שהקופסה חזרה אליו. בתוכה הייתה מונחת אותה קערת זהב. גם הפעם, כאשר החזיק אותה בידיו, חש את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. המלך לי-ים לא יכול היה להפסיק לדמיין כמה אנשים אהובים החזיקו את הקערה בידיהם וחשו את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כעת שקיבלתי את המתנה פעם נוספת, למי אתן אותה? לכם מאזינות ומאזינים, לכם אספר שאני לא ממש יודעת למי נתן המלך לי-ים את המתנה, אבל אני בטוחה שהוא נתן אותה לאדם אהוב עליו, וזה שקיבל נתן אותה הלאה, וזו שקיבלה נתנה אותה הלאה והלאה, עד שקערת הזהב הגיעה אליי. כעת אני מעבירה את הסיפור על קערת הזהב במתנה לכל אחד ואחת מכם. ולמי תיתנו אתם את המתנה?

ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high of

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. ארצות הברית התקנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז שבאיראן. העדכון נעשה באמצעות הנציגים הישראלים הנמצאים בחודשים האחרונים בארצות הברית, חלק מההיערכות למבצע שאגת הארי. כך אמר גורם הבקי בפרטים לכתבנו איתי בלומנטל. התקיפה נעשתה באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט אמריקניים, ועלה חשש שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות במזרח התיכון שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. כחלק מהסיוע לתקיפה המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו מציין כי בישראל משמרת דריכות C במערכי ההגנה, גם בשל הצהרותיו הערב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולפיהן תקף את איראן חזק אתמול ויתקוף אותה חזק גם היום. המפציץ האמריקני האסטרטגי מסוג B-52 שנראה באתרי מעקב אחר מטוסים עושה דרכו מהבסיס האמריקני בסיציליה לעבר המזרח התיכון, נמצא כעת מעל סעודיה בדרכו למפרץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עם זה אפשר שמדובר במטוס מודיעין מסוג P-8 פוסיידון שניתן לו הקוד של המפציץ בטעות או בכוונה תחילה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. הוא הוסיף כי אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה.
4: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
3: שר הביטחון נאם בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא אף הוא דברים בטקס ושב וקרא לממשלה להציב את חיזוק הצפון בראש סדר העדיפויות הלאומי. היכן שיעבור קו המחרשה, שם יעבור קו הגבול. חיי שגרה והתיישבות משגשגת, גם על אלה עומד ביטחוננו, הדגיש הנשיא. בתום הערכת מצב החליט פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות נותרת בלא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשבוע הבא. ראש הממשלה נתניהו פונה במסר אל העם הלבנוני ואומר כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בארגון הטרור חיזבאללה שלקח את לבנון בת ערובה ומשרת את האיראנים.
5: You remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
3: האם אתם זוכרים כיצד היו החיים בלבנון בטרם הפכו אותם איראן וחיזבאללה לסיוט? בתי הקפה, חיי התרבות, השקט, כל זה הפך לנחלת העבר, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו פעם אחר פעם למלחמה. מגיע לכם יותר, לילדיכם מגיע יותר, אמר נתניהו בסרטון שלווה בכתוביות בערבית. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל משתוקקת לשלום עם לבנון. לאחר שיפורק חיזבאללה, ייפתחו לפנינו אפשרויות אין ספור, והרקיע הוא הגבול, דברי נתניהו. פלילים, חבלנים של משטרת ירושלים נטרלו מטען חבלה שהונח בתוך ארון בכניסה לבניין מגורים בשכונת פסגת זאב בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה.
6: כאן תחזית

0: אני אומרת אותו.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Alexis. היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: זוכר אותך מהבית ספר?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. דריכות בישראל נוכח האפשרות שארצות הברית תשוב ותתקוף הלילה באיראן לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. מקורות בטהרן אומרים שכל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. המתווכים עובדים על מניעת עימותים חדשים בין הצדדים. עיתונאי ערוץ אל-ג'זירה מדווח כי המתווך הקטרי עזב את טהרן. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, אברהים עזיזי, הכריז כי אין חשש בארצו להתעמת עם ארצות הברית, והזהיר כי המלחמה לא תהיה מוגבלת אך ורק לאזור המזרח התיכון. שר הביטחון ישראל כץ אמר קודם לכן כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. הוא הוסיף כי צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן, והדגיש כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי ארצות הברית עדכנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז. כחלק מהסיוע לתקיפה, המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. בתוך כך, משרד החוץ בוושינגטון הכריז על עיצומים חדשים נגד 13 אישים וחברות מאיראן, בלרוס וסין, שניסו לרכוש נשק ומערכות ניידות של הגנה אווירית בשם משמרות המהפכה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. החזית מול חמאס. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושגו הבנות ראשונות בקהיר על עצירת הפעילות הצבאית בעזה והחיסולים של פעילי חמאס למשך שתי יממות בניסיון לקדם את המסע ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי אחר הצהריים דיווח הערוץ כי הפלגים הפלסטינים העבירו תשובה חיובית על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות. על פי הדיווח הזה, המתווכות ממתינות לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. תושב תל אביב בן 25 נעצר בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר. אחת הנשים שצולמו התלוננה במשטרה והובילה לפתיחת החקירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לאחר שהמשטרה פרסמה אמש את תמונת החשוד, התקבלו דיווחים של אזרחים על זהותו שסייעו באיתורו. מחר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו של החשוד.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית. כאן הלילה עם חן ביאר.
4: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז ערן אלן.
5: אהלן.
4: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
5: טוב, קודם כל עשית...
4: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
5: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
4: עכשיו זה שלך.
5: אפשר לסיים, אפשר לסיים, אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
4: כן.
5: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD.
4: כל ה-DDD.
5: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
4: ממש.
5: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
4: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
5: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
4: ממש.
5: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני האדם.
6: נכון.
5: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
6: אנחנו חוטאים להם.
5: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
6: נכון.
5: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה כזאת.
6: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו?
5: לגמרי.
6: מלא.
5: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
6: לגמרי.
5: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
6: אגב,
5: בוא נרד לעומק.
6: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
5: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
6: כן.
5: בוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
6: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
5: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
6: כן.
5: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
6: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
5: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם בהמשך.
6: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
5: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
6: כן.
5: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
6: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
5: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות וזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
6: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
5: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
6: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
5: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומר, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני,
6: כן,
5: לא,
6: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
5: בדיוק. ואז אני מצליח, איך זה יכול להיות?
6: מה זה עושה לי בתור ילד?
5: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת,
6: מאוד.
5: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
6: כן.
5: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק. אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
6: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
5: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
6: מילה קשה.

0: שאנחנו רואים אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
0: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
1: ביטוי,
0: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
0: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
0: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע
1: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, ואלי יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
0: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת...
1: האובייקטיבית לכאורה.
0: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה שמתחת לזה.
0: בדיוק, זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב-ליבו של התסכול או הצורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב. ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
0: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
1: כן.
0: כי באמת מה שאנחנו רואים זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
0: נכון. בפנים יש... עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
0: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
0: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, אוכת, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה, אגב, באיזה גיל. כאילו עם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה

0: אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרימנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו אגב, זה הלמידה שלהם.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב, העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
0: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדילי את הידע רגע.
1: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
0: נכון.
1: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
0: אולי תלך רגע?
1: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
0: גדול.
1: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
0: שליח טוב.
1: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נושאים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
0: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
1: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
0: כן.
1: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ומה שפה ומה שם, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
0: סמכו על זה.
1: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
0: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
1: אז גם לדייק את עצמך.
0: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבע. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
1: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
0: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
1: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
0: מעריך.
1: אתה מעריך שזה... וזאת שאלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלת, כלכלה של כסף, ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש, הם פשוט שווים הרבה כסף, שאנחנו נשקיע בזה.
0: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
1: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם, עם, עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
0: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
1: ולמה אחרי חודש עבודה,
0: אין תוצאות.
1: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה. בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
0: שאלה חשובה.
1: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר.
0: סוכר.
1: כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
0: לא בפרסיה.
1: כן, לא, מלמלתי את זה.
0: כן.
1: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
0: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
1: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
0: אליך.
1: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
0: כן.
1: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
0: לגמרי.
1: והילדים הם המומחים.
0: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
1: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
0: למה?
1: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
0: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם את יודעת, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות, שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
1: וזה מאוד מתסכל.
0: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
1: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
0: כן.
1: והוא דווקא צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה אתה כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
0: כן.
1: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים בהדרכה הורית.
0: כן.
1: תן טיפים. טיפים, מה
0: עובד? זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
1: מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה...
0: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
1: בדיוק, זה לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
0: כן.
1: אל תיתן לי את הטיפ שזה, הם לא אומרים את זה, כן, הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
0: כן, שגר ושכח.
1: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, כן. וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
0: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
1: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
0: תגדיר רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
1: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
0: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
1: כן, להיות אותנטי, כן. להיות מי שאני. זה נקודה.
0: מבלי הפוזה רגע, כן. שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
1: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
0: המון ידיים, כן.
1: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות. להתחיל שיחה
0: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואסה, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או לא מתאים לי.
1: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
0: כן.
1: אז הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
0: או הם לא רוצים אותי.
1: הם לא רוצים להיות בחברתי. מה, איך תסבירי את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
0: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אני אומרת להם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
1: במילה אחת.
0: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
1: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
0: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
1: מה זה? עוד פעם?
0: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אני אגיד, לא אותה שפה כמו אותו, כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני, אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
1: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
0: כן.
1: ואני חושב
0: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי, אז אני הייטקיסט, תזבי אותי בי,
1: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
0: בדיוק.
1: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
0: למה זה קשה?
1: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
0: כן.
1: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
0: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
1: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
0: כן, ובצדק.
1: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
0: כן.
1: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
0: זה תכלס לי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
1: לגמרי.
0: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
1: לא, זה לא יקרה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
0: כן.
1: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
0: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לתסערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעברת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
1: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
0: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
1: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
0: סרטים על עצמי.
1: כן.
0: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
1: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
0: כן.
1: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
0: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז אני אגיד לך, אתה חופר, בסדר.
1: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
0: ברור.
1: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
0: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
1: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
0: יעלו עליי.
1: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
0: עד עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
1: כן?
0: עזבו אותי.
1: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
0: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
1: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה זה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
0: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה אכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
1: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
0: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
1: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
0: כן.
1: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
0: כן, כן, כן.
1: אז אם אחד עושה את
0: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
1: כן. ולעצב מבנה חדש.
0: בדיוק. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך? מי שמקשיב לנו, כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך? מהלב שלך?
1: אני חושב ש... שזו שאלה
0: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
1: כן, שאלה קשה. אני יודעת. אני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
0: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
1: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
0: וואלה, נכון.
1: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
0: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
1: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
0: אבוד.
1: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, עמדת זה.
0: לא כדי להגביל את החוקים.
1: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
0: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
1: בדיוק.
0: לא.
1: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו
0: בקולנוע. כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
1: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
0: כן.
1: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
0: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
1: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו, זה ה...
0: אז להניח את זה רק.
1: בדיוק.
0: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
1: מעולה.
0: לא אמרתי לך כלום, אבל זה ביאס אותי, שתדעי.
1: מעולה.
0: זה להניח את זה, זהו.
1: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
0: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
1: בדיוק. זה עבודה רגשית.
0: כן.
1: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
0: באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
1: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
0: כן.
1: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
0: כן.
1: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה. היא תגיד, זה נכון. זה לא נכון. אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
0: תתחיל לבדוק.
1: בדיוק.
0: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות. דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
1: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת הוא חשוב. סליחה, של השיקוף הרגשי.
0: כן, כן.
1: הוא מאוד חשוב.
0: כלי עבודה מדהים.
1: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
0: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
1: כן.
0: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי, ולהניח את זה, כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה, זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד, כאילו זה הכל מתחבר.
1: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
0: בלי שאני מבין את זה בכלל.
1: כן.
0: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי. להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
1: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה,
0: אני מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
1: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
0: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי. ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
1: נכון.
0: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים, כמובן, מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
1: שבימים
0: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת יישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
0: מלב לגמרי.
1: אז באמת יישר כוח גדול.
0: תודה רבה.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. חילופי אזהרות בין וושינגטון לטהרן לאחר איומיו של הנשיא טראמפ לשוב ולתקוף הלילה באיראן. שר המלחמה של ארצות הברית הקסט הכריז כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הקסט הדגיש כי התקיפות יקדמו את האינטרסים האמריקניים ויחזקו את עמדתה הדיפלומטית של ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת מפי מקורות צבאיים כי איראן תתקוף יעדים אמריקניים חדשים אם האיום האמריקני ימומש. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, איברהים עזיזי, שיגר איום כלפי ארצות הברית ואמר כי ארצו אינה חוששת להתעמת עם מפסידים. הוא הזהיר כי המלחמה לא תהיה מוגבלת אך ורק לעזורנו. ערוץ אל-מיידין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח מפי מקור איראני ביטחוני בכיר כי אם טראמפ יעשה טעות בחישוב הפעם, מחירי הנפט ידברו לעולם באופן ברור. המקור הוסיף כי איראן מוכנה לגרסה חדשה של מלחמה וכי לאויבים מצפות הפתעות. עיתונאי אל-ג'זירה דיווח מפי מקורות בטהרן שכל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. על פי הדיווח, המתווך הקטרי עזב את בירת איראן. מקור פקיסטני בכיר אמר לערוץ אל-חדס הסעודי כי התרחקנו מהאפשרות להגיע היום להסכם שלום. כתבנו איתי בלומנטל דיווח הערב כי בישראל נשמרת דריכות C במערכי ההגנה. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים נגד 13 אישים וחברות מאיראן, בלרוס וסין. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הם ניסו לרכוש נשק ומערכות ניידות של הגנה אווירית בשם משמרות המהפכה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. החזית מול חמאס. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושגו הבנות ראשונות בקהיר על עצירת הפעילות הצבאית בעזה והחיסולים של פעילי חמאס למשך שתי יממות בניסיון לקדם את המסע ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי אחר הצהריים דיווח הערוץ שהפלגים הפלסטיניים העבירו תשובה חיובית על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות. על פי הדיווח הזה, המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס למסמך. כוחות המנהל האזרחי חילצו אזרחית ישראלית מהשוק בקלקיליה. מתחקיר ראשון עולה כי היא נכנסה לעיר הפלסטינית ברכבה הפרטי, ככל הנראה כדי לעשות קניות. היא הועברה לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כדורסל בפלייאוף ליגת העל. מכבי תל אביב.

עוד בחירות ועוד בחירות, כבר 40 שנה. מתי יבוא האיש שיזיז את הגבינה, שיפרוץ את האטמוספירה, שיריד את השכונה, שיקיץ איזה חלום, שיגניב לנו תקווה? אני שואל בשקט, יש פה מישהו שראוי? מתי יגיע האיש שיעשה פה שינוי?

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אז נכון שאני מעלה עם 2,000 ידידים, וכל מקום שאני הולכת רק זורקים לי מבטים. האינסטגרם מרגיש לי כמו ג'ונגל של בנים.

קורה לכולם, כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני, אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שב ילדי לצידי, בוא וספר לי את פחדך.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: בא לי כבר לחזור הביתה, להוריד את המדים. בא לי שוב שגרה נורמלית, לחבק את ההורים. בא לי שנפגשו רק שיחזרו החטופים. אנחנו לא צריכים אויבים כדי לזכור שאנחנו עם של מלאכים.

לנו כרטיס טיסה לאיזה חוף רחוק כמו שני ילדים ולחזור לבנות פה בית להקים גם משפחה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

נשמות החטופים, שקט בסלון, כמו מה כולם מרותקים. הלוואי שאתה שם איתם, אמן בין החיים. בורא עולם, אנא תעזור לי אלוהים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?